0: armonia.
1: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
2: Mă cheamă odată, meu câțiva ani de zile, un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți vei că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem, avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteam să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteam să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
3: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evrească următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, cu tine.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.

0: Amin, amin.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Blândețea este capacitatea de a-ți accepta rănirea fără resentimente.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.

0: fie slăvit în veci. Amin.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
2: Radio Armonia.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu-s duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem, avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că putem să-l biruim pe diavolul împreună. Atât. Putem să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

secretul longevității. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Psalmul 91 cu versetul 16. În momentul în care scriu aceste gânduri, ea are 94 de ani, o minte cât se poate de ageră și nici o problemă semnificativă de sănătate. La vârsta ei atât de înaintată, mama mea, Teresa, poate recita psalm după psalm, preferatul ei fiind psalmul 150. Poate recita acest psalm de la început până la sfârșit, fără greșeală și cu intonația potrivită. Convinsă că atât cât va avea suflare, ea îl va lăuda pe Domnul. Sabatul este cea mai așteptată zi a săptămânii, o zi în care se îmbracă frumos pentru biserică și este dusă de fiul ei și familia lui la micuța biserică pe care a frecventat-o în ultimii 70 de ani. Când a fost întrebată care este sursa tăriei și a longevității ei, Teresa a răspuns zâmbind ca un copil fără dinți: credința în Dumnezeu și o alimentație sănătoasă. Pe lângă acestea, ea crede că frunzele pomilor sunt pentru vindecarea neamurilor. De aceea cunoaște câte un remediu natural pentru aproape toate afecțiunile. Rădăcina de brusture detoxifică sângele și sistemul limfatic. Urzica ajută la alergiile de piele, la problemele urinale și la înțepăturile de insecte. Dacă inhalezi mentă, îți face bine la aparatul respirator, fiind un antidot pentru tuse și răceli. Usturoiul este un antioxidant care te ajută să scapi de răceală și gripă și scade tensiunea arterială. Aloe vera calmează arsurile și scade tensiunea arterială. Semințele de in contribuie la pierderea în greutate și scad colesterolul. În ultimile 9 decenii, Teresa a învățat să manifeste o credință neclintită în Dumnezeu și în făgăduințele sale neschimbătoare. După cum pentru aproape fiecare afecțiune ea cunoaște un remediu natural, aproape pentru fiecare situație din viață are o făgăduință biblică. Crede că Dumnezeu nu ne va da niciodată mai mult decât putem duce și El se va îngriji de nevoile noastre. Deși a fost binecuvântată cu longevitate, Teresa așteaptă cu nerăbdare cerul nou și pământul nou, unde nu vor mai fi durere, boală, tristețe și îmbătrânire. Prețuiește foarte mult imaginea noului Ierusalim, pe care Ioan Vizionarul a avut privilegiul să îl vadă. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 2 și 4. La fel ca Teresa, eu aștept cerul, dar tu...

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avantpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11:30, calendarul zilei, iar la ora 12:30, avantpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Unii oameni sunt buni purtători de poveri, purtători de durere și lacrimi. Umerii lor sunt învățați parcă cu greutățile, obrajii lor au mereu lacrimi curgând pe ei. Sunt învățați cu neajunsurile și cu nevoile, chiar dacă muncesc din greu la fel ca ceilalți, viața le oferă multă durere. Uneori criticăm oamenii fără să știm situația lor emoțională, spirituală sau chiar financiară. Unii duc lupte grele pentru a-și întreține familia, alții duc lupte pentru a-și salva familia. Fiecare cu luptele lui zilnice, dar împreună luptăm pentru omenie, respect și credință. Căci știm că prin Hristos suntem mai mult decât biruitori. O zi plină de pace.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea destructivă a eșecului.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba curioasă. Unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. 2 Tesaloniceni 3 cu versetul 11. În orașul meu natal, femeile care se amestecă mereu în problemele altora sunt numite băgărețe. Deși soacrele sunt recunoscute pentru aptitudinile lor în acest domeniu, ele nu dețin monopolul asupra respectivului viciu. Bărbații, rudele, colegii și prietenii bine intenționați sunt predispuși și ei din când în când la întrebări indiscrete. Spre deosebire de bârfitori, băgăreții caută de obicei informațiile personale direct de la subiecți. Cum ți-ai putut permite un lucru atât de scump? Ce mărime porți la rochie? Cât ai plătit pe casă? Cât timp îți permiți să-ți iei liber de la lucru? Sunt genul de întrebări care nu servesc altui scop decât satisfacerii curiozității unor minți scoditoare. Bineînțeles că nu toți cei care pun asemenea întrebări sunt băgăreți. Unii sunt motivați de dorința sinceră de a ajuta. Fii însă foarte atent când vorbești cu persoanele bolnave, fie că întrebi dintr-o preocupare sinceră, fie doar din curiozitate. Evită întrebările de genul: ce a spus doctorul despre starea ta? Nu e cea mai bună idee. Cel mai bine e să aștepți ca bolnavul să-ți dezvăluie singur detalii despre starea sa de sănătate. Dacă ești o persoană curioasă din fire, trebuie să faci un efort deosebit să-ți păstrezi curiozitatea în limitele decenței, atât din punct de vedere social, cât și spiritual. Uneori se poate întâmpla să nu ai deloc intenția de a descoase pe cineva, dar totuși riști să ofensezi cu întrebările tale. Soțul meu detestă acest gen de întrebări. Mereu trebuie să-i amintesc să răspundă cu amabilitate atunci când este chestionat în legătură cu prețul vreunei achiziții personale, precum mașina sau orice altă jucărioară recreațională. Cel mai adesea răspunsul lui este: vrei să-ți cumperi și tu una? Când încearcă să mă descoase cineva cu privire la prețul pe care l-am plătit pe ceva anume, de obicei eu dau un răspuns foarte vag, spunând în glumă: m-a costat undeva între 100 și 1 milion de dolari. Încerc să țin cont de faptul că unele persoane și oamenii proveniți din anumite culturi nu realizează că întrebările lor sunt percepute drept indiscreție. De cele mai multe ori, un răspuns de genul "îmi pare rău, dar este confidențial" sau "este o problemă personală" va fi suficient pentru a opri avalanșa de întrebări. Biblia ne oferă o perspectivă interesantă asupra indiscreției. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Proverbe 26 cu versetul 17. Urechile reprezintă una dintre cele mai sensibile părți din corpul unui câine. Dacă apuci un câine de urechi, s-ar putea să te muște. Tot astfel, atunci când ne vârâm nasul acolo unde nu ne fierbe oala, s-ar putea ca răspunsul să nu fie tocmai cel mai amabil. Am învățat acest lucru pe propria piele. Una din rudele mele ajunsese într-o situație financiară gravă. La rugămintea ei, am studiat împreună situația timp de câteva ore și am elaborat un plan în urma căruia să-și plătească datoriile și să iasă la liman. Ulterior, am ajutat-o să încheie o afacere care i-a adus o sumă importantă de bani. Când i-am amintit să se țină de planul pe care îl stabiliserăm împreună, ea s-a arătat ofensată, percepând atitudinea mea drept amestec în problemele ei. A subliniat că nu mai este un copil și că poate să-și poarte de grijă și singură. M-am simțit foarte prost, știind că motivele mele erau curate și nu avusesem nicio intenție de a mă amesteca în problemele ei. Morala este să pășești cu grijă chiar și atunci când crezi că ți-ai câștigat dreptul de a te amesteca într-o anumită situație. Poate ar fi mai bine să te rogi mai întâi și să lași problema în mâna lui Dumnezeu. El știe întotdeauna mai bine decât noi cum să influențeze lucrurile. Dacă ești părinte și ai copii neexperimentați care încă locuiesc sub acoperișul tău, amestecul e într-o oarecare măsură necesar pentru a-i împiedica să apuce pe o cale greșită. Nu te lăsa intimidat de reacțiile negative sau de respingerea lor. În cele din urmă, cei mai mulți apreciază intervenția părinților. Dacă au ajuns deja la vârsta maturității, încearcă să accepți faptul că adulții nu mai au nevoie să fie dedăciți. Legea care spune că cel ce seamănă decizii proaste culege roadele corespunzătoare rămâne cea mai eficientă metodă de a învăța o lecție. Dă-le libertatea să învețe. Dar dacă ai într-adevăr tendința să te amesteci în problemele altora, află că Dumnezeu nu consideră atitudinea aceasta o chestiune minoră. El o numește păcat. Da, păcat. Alături de furt sau comiterea unei crime. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15. Când ești ispitit să-ți vâri nasul în treburile altcuiva, de ce nu începi prin a te interoga pe tine însuți? Întreabă-te de pildă, mă amestec în această problemă din motive sincere și dezinteresate? Sau încerc să controlez lucrurile pentru a-mi împlini propriile obiective? Cineva spunea odată că oamenii care își văd de treaba lor își ating scopurile tocmai pentru că nu prea au competitori. Gândește-te la asta. Afirmația de azi. Am un interes sincer față de ceilalți și le cer numai informații care mă vor ajuta să îi slujesc, să îi iubesc și să îi susțin cât mai bine.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Dacă într-adevăr simți din toată inima că ți-a fost ridicată povara de pe suflet, dacă ai uitat de greutăți, de probleme, de orice ar fi și ești prezent aici, într-adevăr te-ai întâlnit cu Iisus. Dacă ești în locul acesta, dar porți povara ta asupra sufletului tău de un fel sau altul, încă nu te-ai întâlnit cu Iisus. Dar El ne invită acum, spune, aruncați asupra Lui poverile voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Problema nu ar fi povara noastră, problema ar fi aruncarea poverii noastre. Câtă încredere avem noi să aruncăm povara sufletului nostru asupra Lui? Câtă încredere avem noi? Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să cunoaștem pe Dumnezeu în așa fel încât să avem încredere în El. În seara aceasta suntem confruntați cu o problemă tulburătoare pentru suflet, foarte adâncă, dar în același timp de extremă însemnătate. Când i-au spus lui Ruben în Egipt, când a spus Iosif să rămână cel mic acolo la ei, el a spus, nu se poate întâmpla așa ceva, să rămână Beniamin aici. El spune, zice, eu nu pot să mă duc înapoi și să văd întristarea tatălui meu. Zice, nu-ți dai seama ce ar însemna așa ceva, să mă duc fără copil acasă. Nu-ți dai seama. Și zice, nu pot să văd întristarea tatălui meu, reține-mă pe mine, rămân eu aici, indiferent ce se întâmplă, nu pot să văd întristarea tatălui meu. Ca pastor și slujitor al lui Dumnezeu de o viață, m-a preocupat două lucruri, și anume, aș vrea să văd bucuria tuturor oamenilor cu care am avut harul să călătoresc pe pământul acesta. Aș vrea să văd bucuria copiilor mei în prezența lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, aș vrea să nu văd întristarea nimănui, nici a celui mai rău dintre oameni. Pentru că nu există o întristare ca aceea a despărțirii de Dumnezeu. Nu se poate măsura. Ruben a spus, nu pot să văd întristarea tatălui meu, nu pot să văd așa ceva. Cum aș putea eu, ca slujitor al lui Dumnezeu, să văd întristarea oamenilor cărora am fost chemat să slujesc înaintea lui Dumnezeu? Ar fi ceva groaznic. Hus a privit spre Kaiser când i-a fost anulat biletul de liberă trecere dat de însuși împărat. Și împăratul a roșit la obraz imediat când Hus s-a uitat spre el. Eu am contat pe tine. Am crezut în tine. Tu mi-ai dat mie biletul ăsta de liberă trecere și acum sunt arestat și a fost ars pe rug. Și când a privit spre el, un altul a spus, eu nu vreau să roșesc cum a roșit Kaiserul cu ocazia aceea, nu vreau să-mi roșească obrazul. Acesta este legământul oricărui pastor pe pământ. Aș dori să nu se întâmple așa ceva. Pavel spune, mai bine aș vrea să mor decât cineva sau să pierd harul acesta de a vedea fericirea și bucuria prietenilor mei. Nu vreau să văd întristarea aceasta în nimeni. Aceasta vom învăța noi în această seară. Nepotul nostru avea 4 ani, încă nu împlinise 4 ani, dar îi pregătea ziua de 4 ani. Și se apropie de fiica mea și îi spune pe un ton așa grav, nepotrivit pentru 4 ani ai lui, dar pe un ton grav. Și acum citez, îi spune aceste cuvinte. Mamă, am aproape 4 ani și încă nu știu ce voi face cu viața mea. Asta a fost cuvântul lui. Vă las pe voi să judecați acum. Peste încă 4 ani... eram la telefon într-o seară și fiica mea spune, tată, vreau să te întrebe ceva. Da, zic, întreabă-mă. Papa Nicu, ce să fac ca să fiu în ceruri? Vreau să fiu și eu în cer. Ce să fac? Și am spus, nepoate, totul a fost pregătit deja. Veniți, toate sunt gata. Se cere un singur lucru. Să primești ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine, jertfa Mântuitorului nostru.
Acestea au fost cuvintele pe care le-am spus și trebuie să continuăm acum să vedem, se apropie de 12 ani, să vedem ce întrebare vom avea la 12 ani acum, în continuare. Dar întrebarea lui de atunci, de copil de 3 ani și ceva, 4 ani fără ceva, încă nu știu ce voi face cu viața mea, m-a tulburat foarte mult. Dacă ne-ar întreba pe noi aici, creștini fiind, voi ce faceți voi cu viața voastră aici? Ce vreți voi să obțineți? Încotro vă îndreptați? Care ar fi răspunsul nostru? Știți că a venit în curtea bisericii la Loma Linda un vecin, când eram noi în pauză, și a zis: domne, am o întrebare, eu locuiesc aici lângă voi, am o întrebare, eu văd curtea bisericii plină de 3 ori pe zi, plină cu mașini. Domne, ce produce fabrica asta aici, domne? Vreau să știu, ce produce fabrica asta aici? Și fiindcă eram mai mulți acolo, am zis, zic, vă rog frumos, răspundeți-i vecinului. Am o întrebare, eu văd curtea bisericii plină de 3 ori pe zi, plină cu mașini. Domne, ce produce fabrica asta aici, domne? Vreau să știu, ce produce fabrica asta aici? Și fiindcă eram mai mulți acolo, am zis, zic, vă rog frumos, răspundeți-i vecinului acestuia, ce produce fabrica aceasta aici?

important ca noi să știm bine în ce direcție mergem, să știm bine ce căutăm, să știm bine unde am plecat, ce dorim să se întâmple cu viața noastră. Fiindcă așa cum am învățat la textul acesta, la întrebarea aceasta, ceea ce legăm pe pământ, aceea va fi legat în ceruri, în dreptul vieții și ființei noastre. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Hai să mergem împreună în Filipeni, capitolul 3, versetul 8. Și aici să citim câteva cuvinte cu privire la viața unui om a cărui direcție era în totală opoziție cu Dumnezeu, mergea ca o furtună, Biblia spune, sufla amenințare, tremurau oamenii de spaimă, de groază când s-auzea că a intrat el în orașul lor, mai rău de cum tremurau când a intrat inchizitorul Torquemada, acesta într-un oraș. Mult erau înspăimântați, a venit Saul din Tars, aude că este în oraș. Ascundeți copiii, ascundeți-vă în peșteri, în păduri, fugiți pe toate căile. A venit Saul din Tars în oraș. Acesta era omul acesta. Și tocmai omul acesta este capturat de Hristos și este transformat în cel mai strălucit dintre apostoli. Așa se face că a lăsat o mare parte din Noul Testament și fața lumii de astăzi este produsul lucrării acestui om. Epistolele lui sunt cele care au modelat lumea creștină de astăzi, pretutindem miliarde de oameni. El spune în Filipeni, în capitolul 3... Eu aș putea să mă laud cu ceva, zice el, cu câteva lucruri. Spre exemplu, că sunt din Israel, că sunt tăiat împrejur în ziua 8, că sunt din seminția lui Beniamin, că sunt evreu din evrei și că în ce privește legea, sunt fariseu, sunt fără prihană în ce privește legea. Am fost un om plin de râvnă până acolo că am devenit prigonitor al bisericii lui Dumnezeu cu privire la neprihănirea aceasta pe care o dă legea. Sunt fără prihană, spune el, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Așa vezi viața, cu ochii ăștia vezi viața până nu te întâlnești cu Domnul Hristos. În clipa în care te-ai întâlnit cu El, se schimbă total valoarea lucrurilor. Ceea ce părea a fi foarte de preț, foarte important, devine o povară, un gunoi, un balast. Ceea ce altădată nu te-a interesat, deodată capătă valoarea pe care a așezat-o Dumnezeu peste el. Și scrie el mai departe, dar lucrurile pe care le socoteam câștiguri le-am văzut ca o pierdere din pricina lui Hristos și acum continui, spune el, adică vrea să spună, niciodată nu mi-a părut rău că m-am întors din calea aceasta și că am pierdut aceste privilegii, lucruri pământești, le numește el și mai jos spune și acum privesc aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. Cuvântul gunoi înseamnă bălegar aici. Am scris gunoi ca să fie mai așa, dar cuvântul ăsta este aici. Toate le socotesc ca un bălegar, toate lucrurile acestea, ca să câștig pe Hristos. Dacă cineva ne întreabă, dar tu încotro, tu ce vrei să câștigi? Poate că ne-ar fi rușine să spunem că vrem să câștigăm o cetate, nu știu cum, viața așa, de un fel sau altul, cineva spune, asta este o poveste. Dar Scriptura ne arată clar că obiectivul alergării noastre pe calea lui Dumnezeu este câștigarea lui Hristos. Vreau să câștig pe Hristos. De asta sunt aici. Vreau să apuc pe Hristos, spune Pavel, întrucât și eu am fost apucat de El, m-a prins și m-a tras la El. Și cum facem lucrurile acestea? Este ca și cu cele 10 porunci. Mi-a spus un preot ortodox care a devenit adventist. Mi-a spus fratele Daniel Popa, unii poate îl cunoașteți. Mi-a zis, îl cunoști, da? Mi-a zis, zice, frate Nicu, nu sunt 10 porunci. Eu știu mai multe legate de cele 10 porunci, dar la lucrul ăsta nu mă gândesc niciodată. Nu, zice, nu este decât una. Este o singură poruncă, e prima. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Tot ce urmează după porunca întâia, porunca a doua, să nu-și faci chip cioplit, porunca a treia să cinstești, să nu iei în deșert numele Domnului, porunca a patra să păstrezi sabatul, porunca a cincea să onorezi părinții. Tot ce este scris de sub porunca întâi încolo e metoda de a îndeplini porunca întâi. Știți,

0: Simfonia destinului, spre exemplu, a lui Beethoven. Sunt aceste sunete introductive, ta-ta-ta-ta, și după aceea un univers, o simfonie largă, o muzică nemaipomenită, care dezvoltă aceste 3-4 sunete care sunt în introducere. Asta este tot. Asta e deschiderea, aceasta e tema, și după aceea tot ce este acolo de te copleșește, nu sunt decât variațiuni ale temei centrale. Porunca lui Dumnezeu este să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și cum să fac să nu am alți Dumnezei? Să nu-ți faci chip cioplit. Nu, să nu iei deșert, să nu vorbești așa ușuratic despre Dumnezeu. Să ai grijă să păzești ziua lui Dumnezeu, să cinstești părinții tăi, ca să poți să împlinești cea din tâi poruncă, să nu ai alți Dumnezei, aceste lucruri sunt necesare. Pavel spune că obiectivul venirii noastre aici și în credință și scriptură și biserică și tot ce înseamnă viața duhovnicească, obiectivul este unul singur, să câștig pe Hristos. Acesta este. Nu sunt aici să câștig mâncare sau palate sau aur sau metale sau... Nu sunt pentru lucrul acesta aici. Sunt aici ca să câștig pe Hristos, întrucât și eu am fost câștigat de Hristos. Și tot ce urmează de la cuvântul acesta mai jos e metodica. Cum se face așa ceva? Ați observat că însăși Fecioara Maria a întrebat: ce trebuie să fac? Care e partea mea în toată treaba aceasta? Revin, aseară am vorbit câteva cuvinte, dar vă rog, mergeți acasă, nu treceți în grabă peste acest episod. Este cea mai înaltă însărcinare care a fost vreodată dată unei ființe umane. Este fără împlinirea chemării ei de a purta pe Mântuitorul lumii, fără împlinirea acestei chemări, nu mai exista nimic. Nici epistole, nici Biblie, nici Noul Testament, nici nimic nu mai exista. Dacă nu era nici creștinătate, nimeni. De misiunea ei, de felul cum ea a îndeplinit această misiune, și nu era mult prea mai în vârstă decât voi, era de vârsta voastră. Și de îndeplinirea acestei misiuni depindea istoria lumii, a pământului și a cerului. Și vă rog să priviți asupra acestui lucru în adâncime și din toate direcțiile. Avem o pildă de urmat cu tremurătoare din viața ei. Două mari lucruri rămân: testamentul Fecioarei Maria, am scris o lucrare pe tema aceasta. Numărul 1, iată roaba Domnului, împlinească-se ceea ce ai spus. Și numărul 2, cu privire la Iisus, când au venit la ea să se roage la ea, zi-tu așa de cotare, ea a dat un singur cuvânt: faceți tot ce vă va zice starea El. Faceți ce vă va zice El. Dacă cineva spune că într-adevăr cinstește pe Fecioara Maria, omul acesta trebuie să spună lui Dumnezeu: Doamne, iată-mă înaintea Ta, sunt gata să Te urmez indiferent unde duce drumul și pe unde trece, dacă cineva onorează lucrul acesta. Și al doilea lucru este, dacă cineva onorează într-adevăr pe Fecioara Maria, trebuie să facă ceea ce a spus Iisus. Aceasta înseamnă a cinsti. Pavel este omul acesta care a înaintat în viață și în lucrarea vieții lui, întemeiat pe cunoștința lui. El avea, baza credinței lui erau datinile. Asta a fost baza, era tradiția. Asta e tradiția noastră, asta era temelia vieții lui. Pentru tradiția aceasta, el era gata să moară oricând. A fost gata să-și dea viața și a fost gata să omoare și a omorât. A omorât mulți oameni. Mulți oameni au căzut pe urma lui. În așa fel a fost spaima pe care a produs-o el împotriva bisericii, încât cineva vorbește cu îngerul, cu Domnul Hristos în persoană, Anania vorbește în persoană cu Domnul Hristos și spune: nu mă trimite la omul ăsta, te rog, Doamne, tu nu știi cine, știi cine e omul ăsta? Și Domnul spune, zice, eu știu, tu nu știi. Vreau să mergem aici la omul acesta care a spus așa: toate aceste lucruri care erau pentru mine câștiguri și pricini de laudă, din ce neam sunt eu și cine suntem noi și așa mai departe, lucruri care vor duce la moarte pe mulți oameni. Că dacă erau dintr-un neam de anonimi, ei de mult s-ar fi întors la Dumnezeu, dar pentru că sunt dintr-un neam mare, nu se poate face de rușine neamul. Sunt multe probleme aici care... ați observat cel nenorocit pe tânărul bogat, cel nenorocit pe el, tocmai succesul vieții lui. El n-a fost un om de rând, el a fost un om care a făcut treabă în viața lui și a adunat avere și bani și putere și era considerat un lider, un conducător în vremea aceea, un legiuitor, dar l-au nenorocit aceste lucruri. Vino după mine, s-a întristat pentru că era legat de lucrurile acestea. Pavel spune, ca să poți să te legi de Dumnezeu, trebuie să te dezlegi de aceste lucruri. Nu ți-a spus nimeni să umbli dezbrăcat pe stradă, în niciun caz. Dar ți-a spus să nu-ți legi sufletul de așa ceva. Asta ți-a spus Dumnezeu. Lucrurile astea care pentru mine erau câștiguri altădată, acum le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos și acum le privesc la fel, după atâta timp nu s-a schimbat nimic în convingerea mea, în comparație și prin contrast cu cunoașterea lui Iisus, astea sunt gunoi. Și scrie el mai departe, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și care e metodica? Numărul 1, să fiu găsit în el, acesta e versetul 9, să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea. Vin înaintea lui Dumnezeu și spui, eu ți-o sâmbătă, eu dau zeciuieli, eu fac milostenii, eu fac așa, cu tare, postez de 3 ori pe săptămână. Nu sunt ca amărâtul ăsta care era beat aici și înghețat și urinat și nenorocit. Nu sunt ca așa, uite cum sunt eu, ce fac eu în fiecare săptămână. Și amărâtul de lângă el a spus, eu nu fac nimic, Doamne. Mi-e rușine de viața mea, nu ridica ochii din pământ, asta spune foarte mult despre el. Nu că era un îngânfat, un ăsta cu capul pe sus și ce, bă, nu, e... nu, nu era felul ăsta. Omul stărea cu ochii în pământ, simțea povara vieții lui, greutatea, rușinea teribilă a umblărilor lui înaintea lui Dumnezeu, dar el a înțeles că nu se poate recomanda pe sine cu nimic lui Dumnezeu. Atunci a apelat la mila lui Dumnezeu. Ce frumos scrie într-o carte, zice, singurul nostru argument în fața lui Dumnezeu este cumplita sau marea noastră trebuință, lipsa noastră grozavă. N-are ce să spună omul acesta. De aceea spune Pavel, nu poți, dacă ai din astea, ai o neprihănire a ta pe care ți-o dă legea, ești mândru de ce faci, de cine ești și crezi că vei fi mântuit din cauza că ții toate chestiile astea și spui vecinului tău, dacă nu ții treburile astea care le țin eu, nu ești mântuit, ca să poți să fii mântuit, trebuie să fii ca mine. Dacă îi spui așa, nu e nimic. Dacă l-ai condus la Mântuitorul lumii care te-a mântuit și pe tine să-L mântuiască și pe atunci se schimbă treaba. Dar dacă e vorba că îi spui că prețul mântuirii este să fii ca mine, să ții ca mine, să mănânci ca mine, să te îmbraci ca mine și așa mai departe, dacă spui lucrul ăsta, l-ai condus pe o pistă greșită pe omul acesta, foarte greșit, și tu ești pe un drum foarte greșit. Pavel spune, zice, prima condiție este să nu fiu găsit în haina mea, în neprihănirea mea. Cunoașteți un om care într-adevăr n-a avut egal pe pământ în ce privește credincioșia? Cunoașteți un om? Cine? El zice ăsta, hai că știți. Nu? No? Nu e Avram, ăsta a făcut multe rele. Altcineva? Iosif? Iov. Știți de ce nu pot să zic Iosif și nu putem să zicem nici Avram, nici alții? Pentru că n-a zis Dumnezeu treaba asta. Dumnezeu n-a zis. Noi când spunem ceva, de unde e luat asta? E prima întrebare. De unde e luat treaba? Am luat-o de la Dumnezeu. Dumnezeu a zis despre Iov, zice, omul ăsta este atât de credincios că nu există om pe pământ. N-a zis, atenție mare că e o problemă aici. Pavel spune, zice, Abraham se poate lăuda, dar nu la Dumnezeu. Acolo este o zdreanță murdară. El se poate lăuda față de alți oameni care nu sunt ca el de... Și Iov se poate lăuda față de alți oameni care nu erau ca el și el n-avea egal pe pământ. Așa de credincios a fost omul ăsta. Încă și mai mult, omul ăsta a biruit ceea ce noi o să învățăm în seriile următoare și mă rog lui Dumnezeu să fim aici cu toți, este tot așa de important. Iov, cel mai serios lucru pe care îl spune el înaintea lui Dumnezeu și nu vorbește cu un om de pe marginea drumului să creadă cineva că sunt povești, el vorbește cu Dumnezeu când spune așa ceva, el spune, eu nu am în minte amintirea unui gând murdar. Eu niciodată nu mi-am lăsat ochii să se uite unde nu trebuie. Eu n-am hrănit niciodată un astfel de gând în mintea mea și niciodată Dumnezeu nu i-a spus, nu e așa. Nu, așa era. Așa era. Dar când a văzut pe bunul Dumnezeu, Când a văzut frumusețea, când a văzut curăția, sfințenia, bunătatea lui Dumnezeu, când a văzut toate aceste lucruri și când și-a văzut neprihănirea lui, atunci el a spus, mi-e scârbă de această neprihănire. Cum să-ți fie scârbă de așa viață, frate, care deci, nici cugetul vreodată nu mi-a fost întâlnit, nici ochii, n-am ținut lucrurile mele, am dat tot ce am avut la toată lumea și am fost orfanilor, tată, și cum să-ți fie scârbă de așa ceva, de o așa viață? Păi câți oameni din ăștia sunt pe pământul acesta? Rar vei găsi așa ceva. Și totuși când a văzut neprihănirea Domnului Iisus Hristos, în clipa aceea el s-a uitat la propria haină și a spus, mi-e scârbă de mine. Și atunci el a mai zis ceva, mă pocăiesc în sac și în cenușă, mi-e scârbă de ce am gândit despre tine, despre ce am vorbit, mi-e scârbă de viața mea, vreau să uit lucrul ăsta. Să știți, încercarea din viața lui Iov nu a fost laborator din ăsta cu cobai, a luat un cobai și a făcut teste pe el cu injecții, să vedem, discută Iisus cu Satana și se joacă, așa cum se joacă pisica cu șoarcele, se joacă cu Iov. Nu s-a întâmplat, n-a fost așa ceva în veci. Iov însuși avea o problemă cumplit de gravă. El risca situația în care propria lui neprihănire să-l omoare, să-l pierdă. Dacă era lăsat în neprihănirea aceasta cel mai credincios om după fața pământului, dacă era lăsat în neprihănirea aceasta și nu primea neprihănirea pe care o dă Dumnezeu în Hristos, Iov era primul dintre cei pierduți. Niciodată omul acesta n-ar fi văzut viața. De aceea el se întoarce din încercarea aceasta nemai auzită, o ființă nouă și binecuvântată. Pavel spune, am lepădat toate aceste lucruri din cauza că am văzut frumusețea și prețul și bunătatea lui Dumnezeu în Hristos Iisus și nu vreau să fiu găsit cu o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci cu acea neprihănire care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, spune el mai departe. Vreau să fiu găsit în Hristos. Uite, tu și cu mine, noi nu stăm înaintea lui Dumnezeu în dragostea noastră, în credința noastră, în faptele noastre. Noi nu stăm în ce sunt acestea înaintea lui Dumnezeu. Isaia spune, cele mai bune fapte ale noastre sunt ca o haină murdară. Bine ați răspuns. Cele mai bune. Nu mai vorbim de celelalte. Noi înaintea lui Dumnezeu stăm în Hristos Iisus. De aceea Sfânta Scriptură spune că datorită acestui lucru deja locuim în locurile cerești în Hristos Iisus. De aceea ne spune că suntem cetățeni ai României, dar suntem cetățeni ai cerului. Aceasta nu trebuie uitată niciodată. Oriunde ne vom găsi pe pământ, sunt un cetățean al cerului, nu pot trăi orice fel de viață. Dacă sunt cetățeanul cerului, nu pot să vorbesc orice fel de vorbe, nu pot să mă uit la orice, nu pot să fac orice fel de lucruri se întâmplă în jurul meu. Nu uita aceasta. Așa îi spunea mama lui Lemuel, nu se cade unui împărat, voi sunteți împărați și preoți. Asta ne-a spus cuvântul lui Dumnezeu, sunteți o seminție împărătească, sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt. Voi nu puteți să faceți în lumea aceasta ceea ce face lumea aceasta care nu cunoaște pe Dumnezeu. Deci nu merge cu tine, nu se cade. Și spune el aici să fiu găsit nu în neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci în acea neprihănire pe care o dă, care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și cum am putea să ajungem aici? Întreabă Nicodem, ce să fac? Cum se rezolvă? Cum se poate ajunge aici? Spune și mie. Păi uite cum. Numărul 1, să-L cunosc pe El. Viața veșnică este aceasta. Ion 17, nu? Să? Zice, stare, tare, tare. Să te? Singurul Dumnezeu adevărat și? Pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, nu pe care îl pictează cineva pe peretele unei clădiri. Nu? Ci pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Acela e singurul adevăratul Hristos. Și nu că unui Dumnezeu, să te închini unui Dumnezeu, nu. O să crezi în ceva, nu? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Aici este, aceasta este viața veșnică. Viața veșnică este aceasta. Numărul unu, deci să-L cunosc pe El. Cum putem să-L cunoaștem? Normal, citim Sfânta Scriptură, sunt mijloacele prin care se descoperă, prin natură, prin experiența vieții noastre de zi cu zi, se descoperă Dumnezeu. Dar, prietenii mei, să nu umblăm pe pământul acesta, cum am văzut un urs care mâncase miere dintr-un bidon, dar rămăsese cu bidonul în cap. Și încerca să mai scoată capul, dar n-a mai ieșit nimic de acolo. Să nu umblăm pe pământul ăsta în felul acesta. Nu, și nici dormind, somnambul, ăsta nu știe nimic, merge pe casă toată noaptea, nu? Nu, să umblăm treji, ca în timpul zilei spune Biblia. Ce înseamnă asta? Tot ce ți se întâmplă, tot ce vezi, tot ce auzi în jurul tău este un mesaj despre Dumnezeu. Ce ai învățat despre Dumnezeu din treaba asta? Asta înseamnă să cunoști pe Dumnezeu. Cunoașterea și cunoștința de Dumnezeu nu încetează niciodată. La fiecare pas, în fiecare zi, dacă, să zicem, mâine Dumnezeu este, sau astăzi, în seara asta, Dumnezeu e tot acela pe care l-ai cunoscut ieri, înseamnă că n-ai învățat nimic ieri până astăzi. Nu, s-au întâmplat multe lucruri din care trebuia să învățăm multe lucruri despre Dumnezeu. Să-L cunosc pe El, să cunosc puterea Lui. Cum poate să demonstreze cerul puterea Evangheliei mai bine decât atunci când un om care lupta împotriva lui Dumnezeu se întoarce la Dumnezeu? Aceasta e minunea cea mai mare care se întâmplă undeva, întoarcerea unei vieți către Dumnezeu. Să cunosc puterea Lui, părtășia suferințelor Lui. E cineva aici care ar vrea treaba asta? Parcă nu. Mai ales voi, tânăra generație, când le ziceam lor, la fete, la băieți, mergeți la medicină. Aoleu, nu vreau să vă sânge, nu trebuie să vă sânge. Unii s-au dus, dar alții nu s-au dus. Aceasta e generația noastră. Părtășia suferințelor lui Hristos. Păi ne-am gândit bine ce înseamnă suferințele lui Hristos. În primul rând, și-a bătut joc cineva de tine, cum și-a bătut joc de Iisus? Nu, mi-e rușine să spun așa. Mi-au zis fel și chip. Unul acum, când am fost la evanghelizare, mi-a dat peste burtă și mi-a zis, zice, vezi că ți-a crescut cotețul cam mare. Mi-a dat peste burtă. Și așa era. I-am zis, să știi că e adevărat lucrul ăsta, zic. O să iau măsuri să reducem cotețul. Foarte bine, zic, ai zis foarte bine. Dar noi n-am trecut prin batjocorirea Domnului Hristos, nimeni dintre noi. Iar dacă am trecut prin vreun pic de batjocorire, repede ne-am supărat. Vai de mine, s-a aprins țâfna în noi, cum zic românii, și repede s-a schimbat culoarea la față și aoleu, mai bine supor să-ți dea unul cu o scândură în cap decât să-și bată joc de tine. Când și-a bătut joc de tine, e pericol mare atunci. Păi când spune părtășia suferințelor lui Iisus, câtă batjocuri a îndurat el. Dar zice, când a fost batjocorit, n-a deschis gura. Tu deschizi gura? Cam. Așa este. Dar atenție, aceasta e părtășia suferințelor lui. Vrea cineva într-adevăr să îmbrace haina aceasta a neprihănirii lui Hristos? El trebuie să treacă pe aici. Te-a acuzat cineva pe nedrept? Te-a pus în vreun articol, în ziar, în vreo revistă, te-a scris în vreo carte, uite ce a făcut ăsta, să vezi unde a umblat. A scris cineva despre tine vreodată lucruri complet neadevărate. Și tu când ai văzut repede, ai luat telefonul și înfuriat, ai zis, cine ți-a spus mă ție că am făcut eu așa sau am zis eu așa, mă, dacă mă întâlnesc cu tine odată și dacă... Nu, zice Domnul Iisus Hristos, în ziua în care te vor vorbi de rău sau te vor acuza de lucruri rele și păcătoase, în ziua aceea tu să te bucuri tare mult, să slăvești pe Dumnezeu că nu e așa. Ce, Doamne, ai auzit pe ăștia? Satan așa ceva ar fi vrut să fac eu, dar n-am făcut. Mă bucur de adâncul sufletului, mă închin înaintea ta că nu e adevărat ce a spus omul ăsta. Recent un prieten m-a sunat și după 20 de ani și zice, te rog să mă ierți că acum 20 de ani m-am asociat cu niște, și a spus un cuvânt rău și am vorbit niște cuvinte rele despre tine care am știut că nu sunt adevărate, mi-a spus el mie, și te rog să mă ierți. Și eu i-am spus că eu te-aș ierta cu plăcere. Problema e că nu sunt eu omul ăla despre care ai vorbit tu. Tu ai vorbit despre cineva, într-adevăr, zic că știu de atunci, dar cu 20 de ani știu treaba asta. Problema e că nu sunt eu, e altă adresă. Nu este, sigur nu e adresa asta, că dacă eu nu m-am regăsit în descrierea aceasta. Zice, bucurați-vă, spune Domnul Hristos, când vor vorbi împotriva voastră tot felul de lucruri rele și neadevărate. Iubești pe dușmanul tău? Nu dușmânia lui, nu răutățile lui alea, nu-ți dă de iubit, acelea îți dă trimis la foc. Dar pe el, pe el care este victimă, vezi un om beat și vorbești urât de el și îl disprețuiești, îl scuipi, îl îmbrâncești. Așa să faci cu băutura, cu beția. Asta poți să faci cu beția, poți, așa trebuie să faci la gunoi cu o așa scârboșenie. Dar nu cu omul ăsta, asta e victimă. Am stat 8 nopți lângă o fată care a ars într-o explozie. 8 nopți am petrecut la spital cu ea, nu după miezul nopții îmi dădea voie să mă duc acolo. Am luat legătura cu rudele, de curând am colectat câteva date afară de ce am știut eu. Am petrecut timpul ăsta acolo. Și ea a fost înfășurată după explozie imediat și n-a mai fost desfăcută niciodată, a supraviețuit 8 zile. Și atunci am discutat în fiecare noapte cu o persoană, ca și când discutam de o parte și de alta a mormântului. Ea nu mai era din lumea aceasta, ea vorbea liberă de lumea aceasta. Uitase complet de pământul ăsta, vorbea ca și când. Și eu am ascultat, tremurând, știind însemnătatea acestor cuvinte. Și mi-a spus multe lucruri, dacă vă rugați pentru mine, poate o să pot să mă ascund undeva să scriu treaba aceasta. În orice caz, la un punct din discuția noastră, printre regretele ei, zice, îmi pare rău, am avut 2 frați bețivi și îmi pare rău enorm că nu i-am iubit mai mult. N-ar fi trebuit să-i urăsc, n-ar fi trebuit să vorbesc cu ei cum am vorbit. Oamenii aceia erau niște suferinzi, mari suferinzi. N-am înțeles că este o suferință treaba aceasta. Și îmi pare rău că nu i-am iubit mai mult. Iubiții mei, aceasta înseamnă să fii părtaș suferințelor lui Hristos. Și scrie cuvântul mai departe, să mă fac asemenea cu moartea lui. Ce înseamnă lucrul ăsta? Păi înseamnă ceea ce a scris Pavel în epistola către Galateni. Prin crucea lui Hristos, eu sunt mort față de răutățile lumii acesteia și lumea aceasta cu toate răutățile ei este moartă față de mine. Nu avem nicio legătură. Biruința păcatului nu este când ești tare și tu ai biruit ispita și te lauzi, te lupți cu ea și ai biruit ispita. Uite, bă, n-am făcut asta și ai strâns din dinți, ai închis ochii. Aceasta nu e încă biruință. Biruință este când ești mort față de păcat. Zice, cum să ne mai întoarcem noi la păcătuire, noi care am murit față de păcat, să ne întoarcem iarăși la purtările pe care le-am avut înainte? Așa cum scrie Pavel Apostolul în Epistola către Galateni, în capitolul 1, zice, vă aduceți aminte de purtarea mea de altă dată, spune el în versetul 13. Ați auzit de care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor? Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești, spune el. Câți oameni vedem astăzi într-o împrejurare asemănătoare? Iubiții mei, sub această înfățișare se găsește un om care tânjește și caută pe Dumnezeu. Sub înfățișarea unui om căzut în patim de un fel sau altul se găsește un suflet rănit, nevindecat, însetat, care, a cărui manifestare aceasta a lui, căderea în patimile de un fel sau altul, nu este altceva decât expresia suferinței sufletului lui. Când această suferință încetează în Hristos, patima moare. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne întreabă cineva pentru ce suntem aici, suntem pentru un singur lucru, ca să câștig pe Hristos. Dincolo de aceasta nu vorbim nimic. Aceasta este totul. De aici încolo urmează toate. Dacă aceasta nu este, n-are rost să vorbim de împărăția cerurilor sau de viață veșnică. Ce să faci cu ea? Ce ți-a vorba la o soră? Deci așa mi-a spus, zice, nu înțeleg cu asta cu viața veșnică, stăm acolo să cântăm la mandoline, nu pot să... Și i-am spus, zic, păi nu e cazul pentru dumneavoastră. Din moment ce n-aveți pe nimeni acolo, n-ar fi cazul să veniți nici cu mandolina, că n-aveți cui cânta. Nu este cazul. Nu este cazul. Viața veșnică are sens dacă ai pentru cine să trăiești. Lucrul acesta este dovedit de cuvântul lui Dumnezeu și de aceea spune Pavel, vreau să câștig pe Hristos. Atunci cerul are rost. Atunci îmi trebuie viața veșnică să-ți mulțumesc. Nu mă pot, orice an mi-ai da, orice viață mi-ai da, nu-i de ajuns să mulțumesc și să slăvesc pe Dumnezeu așa cum este sufletul plin. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu ne trimite astăzi la cel mai înalt exemplu și el ne spune în versetul 11 să ajung cu orice chip, subliniați expresia aceasta, să ajung cu orice chip la învierea din morți. Dacă voi putea. Păi cum adică dacă ai spus cu orice chip? Atenție mare. Am cercetat versetul ăsta din toate unghiurile posibile. Cuvintele acestea, dacă voi putea, se aplică expresiei cu orice chip. Dacă voi putea cu orice chip. Dacă nu poți cu orice chip, se întâmplă că nu se poate. Dacă nu poți cu orice chip. Merge prietena noastră iubită și stă de vorbă cu doctorul și spune, domnule doctor, aș vrea să trăiesc. Am copii mici. Aș vrea să trăiesc, domnule doctor. Faceți tot ce se poate. Și doctorul îi spune, vrei să trăiești cu orice chip? Și a spus, vreau să trăiesc, dar n-a zis cu orice chip. Trebuie să tăiem sânul în cazul ăsta. Oh, nu, nu, nu. Păi înseamnă că vrei să trăiești, dar nu cu orice chip. A încetat din viață. A vrut să trăiască, dar nu cu orice chip. Sunt destui oameni care vor să fie mântuiți, dar nu cu orice chip. Nu cu orice chip. Pavel Apostolul spune, dacă vrei într-adevăr, dacă vrei să câștigi pe Hristos și dacă vrei cu toată inima, să ai parte de împărăția lui Dumnezeu și de viața promisă. Dacă vrei pe pământul acesta să ai parte de umblarea cu Dumnezeu, atunci lucrul acesta trebuie să fie cu orice chip. Eu mă împiedic și cad, uite, am zis iară, am făcut iară, uite așa, da, nu, nicio problemă. Nu spun că am câștigat premiul, spun că alerg înainte. Alerg înainte și caut să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Nu cred, fraților, nu cred că eu am apucat premiul acesta încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, păi cum să uit că chiar azi am făcut o prostie și asta și dacă uit eu, imediat mi-aduc aminte, frații, păi ai uitat ce ai făcut ieri alaltă, cât are, așa, așa. Uitând, uită ce este în urma ta, spune Scriptura. Uită ce este în urma ta și aruncă-te spre ceea ce este înainte. Am avut în drumul și umblarea noastră o ocazie, poate aș zice, unică, în care am fost întâmpinați cu o opoziție rar întâlnită când ne-am mutat într-un oraș unde mersesem cu familia să începem slujba. Acolo ne-au dat o casă și după ce casa a fost reparată și gata, a fost trimis un delegat de la primărie de acolo și ni s-a anunțat că suntem evacuați, am fost amenințați în fel și chip. Doamna a fost foarte zeloasă când a fost vorba să arunce afară din oraș niște pocăiți, niște oameni care, așa cum înțelesese dumnea ei. Și ne-am supus, n-am zis nimic, zic, părăsim casa, cu tot ce se întâmpla. Fetițele erau mici, se uitau ca buimacele, nu știau ce se întâmplă, cât le era de drag să stăm acolo și deodată s-a dărmat, o s-a distrus tot. Și am mers împreună cu soția, am mers la uzinele Aro unde lucram, am informat sindicatul că sunt evacuat din casa care mi-a fost repartizată. Cei de la sindicat a spus, nu avem ce face absolut nimic, zice, este la mijloc o persoană cu mare autoritate și vrea să ia casa asta și de-aia te-a dat afară și așa. Și zice, autoritatea care ți-a dat casa aceasta nu recunoaște că ți-a dat casa aceasta. Deci nu recunoaște. A fost întrebat, domne, pe de-aia i-ați dat și acum, nu, eu nu i-am dat așa ceva. Și când am auzit lucrul acesta, am spus, da, cred că nu recunoaște, dar zic că eu știu pe cineva care îl poate face să spună drept. Îl poate face să recunoască. Doi ingineri și o ingineră au devenit curioși și au zis, domnule, ia să vedem și noi cum ar putea să facă Dumnezeu pe unul care nu vrea să spună, cum ar putea face Dumnezeu pe ăsta să spună drept. Și am pornit la primărie, am mers acolo, am intrat cu toții acolo, am fost întâmpinat cu strigăte, cu țipete, cu acuzații și s-a încheiat cu niște cuvinte foarte grele la adresa noastră: curăț orașul de tine. Între timp se aflase cu ce misiune sunt eu acolo în oraș. Curăț orașul de tine. Am asistat la ce, soția a mers afară, am asistat puțin la discuția aceasta, la cuvintele lui și cum a cheiat cuvântul acesta, am deschis gura și am spus: Domnule, în seara în care am fost aici în audiență la dumneavoastră. După care dânsul izbucnește și spune: da, în seara în care ai fost în audiență aici la mine, eu ți-am promis că această casă va fi a ta. Eu am promis acest lucru, da. Toată lumea a înghețat deodată și unul din delegație întreabă, zice: păi, dar atunci care e problema? Dacă, adică i-ați dat casa, deci dumneavoastră i-ați dat-o. Da, eu am dat casa aceasta, ei am dat-o. Da? Și atunci care e problema? Nu e nicio problemă, nu avem nicio problemă. Dânsul poate să meargă, poate să locuiască acolo. M-am întors acasă. Dânsii știau să-și facă semnul crucii, cei care au fost cu mine, și până la mașină și-au făcut semnul crucii. A fost o ocazie foarte frumos. Ne-am dus acasă, am terminat casa de lucrat, nu ne era dat actul final semnat. Și ne pomenim, era spre iarnă, a fost o zi în care soția făcuse un tort de mere, providențial, Dumnezeu a pregătit absolut totul, că știa că în ziua aceea o să avem oaspeți special la noi acasă. Și cineva sună la ușă. Cine sună la ușă? Doamna care venise în casă la noi și ne-a anunțat evacuarea, a spus că aruncă tot în stradă și evacuarea. Era aceeași doamnă. A întins mâna cu un document și a zis: poftiți repartiția la mine. Și am zis: nu primesc. Nu se dă așa repartiția. Nu se poate treaba asta. Trebuie să intrăm în casă, trebuie să luăm un pahar de șampanie fără alcool, trebuie să luăm o bucată de tort împreună, trebuie să sărbătorim. Zic, așa se ia repartiția la... Nu, eu am venit cu scandal aici, eu nu vreau să intru. Dumneavoastră cu scandal, eu nu mi-aduc aminte de așa ceva. Haideți, domnule, să... Nu mi-aduc aminte de treaba asta. Zic, nu iau până nu intrați în casă, vă rog frumos. A intrat în casă la noi, soția ne-a așezat masa. A fost o zi de neuitat și până la încheierea mesei acelea festive, am devenit cei mai buni prieteni. Această doamnă iubită a devenit milostivul orașului. Toți oamenii nenorociți pe care i-am găsit, care n-aveau locuințe, imediat m-am dus la dânsa acasă. Doamnă scumpă, am un profesor care n-are un picior, i-a înghețat picioarele de beat și uite, i-a degerat piciorul, l-a tăiat și e pe străzi. Avem o cameră să-i dăm. Gata, l-am dus acolo. Doamnă, am o bătrână, văduvă, care a fost bătută de copii ei, trebuie să o mutăm neapărat acolo. Gata, avem un loc unde să mergem acolo. Iubiții mei, am văzut în această întâmplare ce înseamnă puterea părtășiei cu Hristos. Ce înseamnă părtășia suferințelor Lui? Ce înseamnă puterea Evangheliei într-o lume? Ce înseamnă să răspundem răului cu bine? Aceasta suntem chemați să învățăm, în aceasta să rămânem, până când vom vedea față în față pe acela în care am crezut din toată inima noastră. Și numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul sufletului pentru chemarea ta sfântă adresată sufletelor noastre. Îți mulțumim pentru haina neprihănirii Domnului nostru Iisus Hristos, care vrea să ia locul zdrențelor murdare de pe sufletul nostru. Te rugăm din toată inima, Doamne, să ne ajuți ca prezența ta să devină preocuparea permanentă a sufletului nostru. Umblarea noastră pe pământ să fie umblarea unor cetățeni ai cerului și să ajuți, Doamne, ca prin noi și aproapele nostru care astăzi se zbuciumă și se zbate, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Înaintea ta ne închinăm, ție-ți încredință în ființa noastră și te rugăm să ne ajuți să alergăm până când vom câștiga premiul, anume Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta cerem pentru noi și copiii noștri și pentru toți locuitorii din locurile acestea, Doamne, ca binecuvântarea și harul Tău să coboare peste această vale și nimeni să nu fie uitat sau trecut cu vederea. Fii, Doamne, binecuvântat în veci de veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: O soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie, a intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc într-o zi de 9 mai, de-a lungul istoriei.
1: În 1883 s-a născut José Ortega, filosof spaniol.
0: În 1918 a murit George Coșbuc, poet, membru al Academiei României. A desfășurat o intensă activitate publicistică, editând, împreună cu Alexandru Vlăhuță, revista Semănătorul, iar în 1906, Viața literară, și a tradus magistral marile epopei ale literaturii universale, Odiseea, Eneida, Divina Comedie.
1: În 1939 s-a născut Ion Țiriac, fost jucător de tenis român, actualmente om de afaceri.
0: În 1945 s-a născut compozitorul de muzică ușoară Marius Țeicu.
1: Tot în 1945 a avut loc sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La cartierul general sovietic din Berlin se semnează actul de capitulare necondiționată a Germaniei.
0: În 1979, la cea de-a 12-a ediție a campionatului european de gimnastică de la Copenhaga, Nadia Comăneci câștigă, pentru a treia oară consecutiv, titlul european absolut și intră în posesia trofeului, performanță unică în istoria competiției.
1: În 1994, România obține statutul de partener asociat al Uniunii Europei Occidentale.
0: Iar în 2003, Senatul SUA a dat undă verde aderării României la NATO.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Meditația zilei.
1: Ce vei face tu? Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Matei 9:36. În timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul unei vizite făcute la școala misionară din afara Tibetului, Bob Pierce a observat o fetiță stând pe scări. Era subnutrită, zdrențăroasă, iar în priviri i se putea citi o viață de suferință. Când a cerut detalii despre ea, unul dintre profesori i-a spus: „O, așa stă ea acolo în fiecare zi. Ar vrea să vină la școală, dar nu mai avem loc pentru ea.” Necăjit, Pierce a răspuns: „Nu mai puteți face loc pentru încă o persoană?” Profesorul a răspuns: „De atâtea ori am mai făcut loc pentru încă cineva, încât am ajuns la limită cu mâncarea. Undeva trebuie să tragem linia.” Refuzând să accepte această dură realitate, Pierce a exclamat: „Un copil care are nevoie de ajutor nu ar trebui refuzat. De ce nu se poate face nimic?” În tăcere, profesorul a ridicat-o pe fetiță și aproape a trândit-o în brațele lui Pierce, întrebându-l: „Ce o să faceți cu ea?” În acea zi, Bob Pierce și-a băgat mâna în buzunar pentru a cumpăra niște orez pentru fetiță, ceea ce a dus la fondarea organizației World Vision. Când nu privim înspre suferință, devine mai ușor să trecem pe lângă ea, până când ajungem să nu o mai luăm deloc în seamă. Biblia ne spune că în momentul în care Domnul Iisus a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Poate uitându-te la nevoile altora, uneori te vei simți copleșit, dar ține minte, oamenii vin pe rând. Pentru că nu poți face totul, nu înseamnă că nu poți face ceva. Ce poți face? Ți-aduce aminte de bănuțul aruncat de văduva din Luca 21? Și de pâinile și peștii pe care Domnul Iisus le-a mulțit din Matei 14? Când dăruiești ceea ce ai, Dumnezeu îl înmulțește și astfel se întâmplă minuni.

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Să continuăm seria de prelegeri de teologie biblică. Astăzi ne propunem să abordăm cartea Levitic. În ebraică, denumirea cărții este Vaikra, care tradus în limba română ar fi și el i-a chemat. Ceea ce ne-ar da de înțeles datorită particulei și că ceea ce urmează cartea Levitic este o continuare a cărții Exod. Este de așteptat să înțelegem cartea Levitic, continuarea cărții Exod, pentru că locul de desfășurare a evenimentelor din Exod, de la capitolul 19 la sfârșitul cărții, și a evenimentelor din cartea Levitic, continuând și în cartea Numeri până la capitolul 10, este la poalele muntelui Sinai. Denumirea din Bibliile timpurilor noastre, Levitic, este o adaptare din grecescul Leviticon, care s-ar traduce cele privitoare la leviți sau cu privire la leviți. Dacă încercăm o structură pentru cartea Levitic, cred că am putea destul de ușor remarca accentul primelor 10 capitole pe învățătura cu privire la intrarea în relația cu adevăratul Dumnezeu. În următoarele capitole, de la capitolul 11 la sfârșitul cărții, capitolul 27, vedem un accent pe umblarea cu Dumnezeu, consacrarea. Prima parte poate fi împărțită la rândul ei în două secțiuni, capitolul 1 la capitolul 7 și capitolul 8 la capitolul 10. Prima secțiune vorbește despre jertfe, iar a doua despre preoți. În prelegerile despre Geneza și Exod am văzut că relația cu Dumnezeu se bazează pe promisiune, iar parteneriatul cu Dumnezeu se bazează pe ascultare. În cartea Evrei, capitolul 9, se face referire la sărbătoarea ispășirii, o zi foarte importantă în calendarul testamental, o zi descrisă în Levitic, capitolul 16. În Evrei se spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Era nevoie de o acoperire a păcatelor pentru ca cel ce se închina în Vechiul Testament să aibă părtășie cu Dumnezeu cel viu. În ziua ispășirii, Yom Kippur, sau ziua acoperirii, literal, marele preot intra în locul preasfânt atunci când nu mai exista o separare între locul sfânt și locul preasfânt. Și acolo, în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, în prezența slavei lui Dumnezeu, Shechina, făcea slujba de ispășire pentru păcatele lui mai întâi și apoi pentru păcatele poporului evreu. Era nevoie de jertfă și era nevoie de preot, pentru ca cel ce se apropie de Dumnezeu să fie în părtășie cu Dumnezeu. Odată cu venirea Domnului Iisus, apropierea de Dumnezeu după modelul vechi testamental a devenit inoperativă. În capitolul 9, versetul 9 din Evrei, citim că cei ce se închinau după modelul vechi testamental nu experimentau desăvârșirea cerută de cugetul lor. Domnul Iisus a venit ca mare preot și a intrat odată pentru totdeauna într-un locaș de închinare care nu a fost făcut de o mână omenească. A intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, ca să șteargă păcatele și astfel să experimentăm o închinare după voia lui Dumnezeu. În vechime, marele preot intra în locul preasfânt o dată pe an, dar nu putea șterge păcatul, făcea doar o ispășire prin acoperire cu sânge de animale. Astăzi, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, păcatele sunt iertate pe deplin. În vechime, păcatele erau acoperite, ispășite pe cauțiune. Plata păcatului, urmând să se facă odată, era o plată pe credit. În fiecare an, verdictul lui Dumnezeu era: amânăm plata, amânăm plata, amânăm plata. Dar la Golgota, prețul păcatului a fost plătit pe deplin. Apostolul Ioan spune că Domnul Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Domnul Iisus a fost jertfa și tot el a fost și preotul. De aceea el face jertfa și preoția vechi testamentală inoperativă. Primele 10 capitole, cele de la Sinai,
ne vorbesc despre relația cu Dumnezeu, jertfa și preotul. Capitolele de la 11 la 27 ne vorbesc despre curățire și sfințire. Într-un sens, Levitic ne vorbește despre viața fiecărui credincios, un moment al convertirii și apoi un proces de consacrare. Un lucru pe cât de surprinzător, pe atât de relevant, este faptul că în cultura antică a poporului evreu, cartea Levitic era prima carte cu care copilul evreu se familiariza. Astăzi, dacă ar fi să începem cateheza cu nou convertiții, sau am începe școala duminicală pentru copii cu cartea Levitic, ar fi ceva bizar. De ce? Pentru că modul de relație între Dumnezeu și om s-a schimbat. Era normal ca evreii din vechime să se familiarizeze cu cartea Levitic din copilărie. Era intenția lui Dumnezeu de a-și descoperi planul lui cu omul în relația lui cu omul. Mai târziu, apostolul Pavel explică acest principiu vechi testamental al lui Dumnezeu de a-și descoperi voia lui în cartea Galateni, capitolul 4, versetele 1 la 3. Dumnezeu schimbă modul de relaționare cu omul și Pavel spune: câtă vreme moștenitorul era nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Pavel folosește aici o ilustrație din viața cotidiană antică pentru a explica condiția spirituală a evreilor și a neevreilor în antichitate, înainte de Hristos. Primii, evreii, fiind asemănați cu copiii care nu sunt majori, ultimii, neamurile, fiind asemănați cu robii. Și unii și alții erau sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. La evrei era vorba despre lege, iar la neamuri era vorba despre idoli. Dar în capitolul 3 din Galaten, Pavel arată că legea nu putea da viață și unii și alții erau sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. La evrei era vorba despre lege, iar la neamuri era vorba despre idoli. Dar în capitolul 3 din Galaten, Pavel arată că legea nu putea da viață. Versetul 21.

Toate stipulațiile legii i-au determinat pe evrei să strige după ajutor. Ei erau închiși sub paza legii. Legea a arătat cât de neputincios este omul în lupta cu păcatul. Lupta cu păcatul a fost și este mereu o luptă pe viață și pe moarte. Filosoful Platon a remarcat acest lucru cu privire la condiția spirituală a omului când a spus: dacă zeii ar sări împreună cu noi, ar fi demn de încrederea noastră. Platon, care a trăit cu vreo 400 de ani înainte de Hristos, a înțeles cât de dificilă este lupta și condiția omului în lupta cu păcatul. Dacă l-am evaluat pe Domnul nostru din perspectiva lui Platon, ar trebui să avem încredere în Hristos, pentru că El a suferit împreună cu noi. A fost un om al suferinței, a suferit crucea și a disprețuit rușinea pentru bucuria care stătea înainte, eliberarea noastră de păcat și moarte. De multe ori, generația noastră nu înțelege nici rolul legii, nici condiția spirituală a evreului care trăia sub lege. Și asta în mare măsură pentru că nu se înțelege aspectul dispensațional al revelației lui Dumnezeu. Mereu apostolul Pavel face diferența între evrei și neevrei. El nu spune: Hristos v-a eliberat din blestemul legii, ci Hristos ne-a eliberat din blestemul legii. Și nu spune: odinioară când nu cunoșteam pe Dumnezeu, ci spune: odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, pentru că nu s-ar potrivi pentru un evreu să nu cunoască odinioară pe Dumnezeu. Dar se potrivește pentru neamuri că nu cunoșteau pe Dumnezeu. Nu aveau cetățenie în Israel și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Vă invit, când studiați Scriptura, să observați cât de consecvent este Pavel când vorbește despre evrei și neamuri, făcând diferența între ei, cu alte cuvinte, diferența noi-voi. Și asta nu pentru că face o deosebire în ce privește valoarea sau destinul evreilor și neamurilor, ci ca și în cazul diferenței între bărbat și femeie, Dumnezeu are două planuri, două roluri, unul pentru evrei și altul pentru neamuri. Și nu în sensul: dacă nu se poate realiza planul A, El va folosi planul B. Dumnezeu nu are două planuri în funcție de răspunsul omului, pentru că altfel n-ar mai fi suveran. Dumnezeu mereu a avut un singur plan pentru omenire. Tot ceea ce și-a propus El se va împlini matematic. Este posibil să înțelegem greșit Scriptura și să vedem că Dumnezeu își dorește să împlinească un plan cu o generație, dar acea generație, exemplul generației din timpul Domnului Iisus, să refuze planul, să zădărnicească planul lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu și-a schimbat planul. Însă răspunsul omului la revelația lui Dumnezeu nu-l va împiedica să-și realizeze planul conform promisiunilor lui și să nu-și schimbe planul. Sunt încă multe promisiuni făcute poporului evreu, promisiuni neîmplinite datorită generațiilor de evrei care au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegem că odată se vor împlini toate promisiunile din Vechiul Testament pentru poporul evreu în același sens literal, cum s-au împlinit și promisiunile cu privire la Mesia. Revenind la Cartea Levitic, manualul prin care evreul înțelegea că nu se poate apropia oricum de Dumnezeu, învățăm câteva noțiuni de bază legate de relația lui Dumnezeu cu oamenii, cu evrei, în antichitate. Se spune că astăzi trăim într-o societate postmodernistă. Postmodernismul a fost oarecum inițiat de Schleiermacher, un filozof german, care renunță la logică pentru a interpreta viața și acceptă sentimentele ca fiind judecătorul suprem în luarea deciziilor. De aceea este apreciat Schleiermacher ca fiind părintele postmodernismului. Postmodernismul ne spune că nu avem nevoie de reguli, că nu există niciun absolut. Cred că înțelegeți că nu putem aplica niciodată regulile postmodernismului în ce privește circulația rutieră sau când vorbim despre relația angajat-angajator. Niciodată poliția rutieră nu va accepta vreo explicație postmodernistă pentru încălcarea regulilor de circulație. Așa am simțit eu, că trebuie să intru în intersecție fără să mă angajez. Și nici angajatul nu va accepta

ca angajatorul să nu respecte contractele, neoferind salariu sau concediul de drept. Dar la ce se referă postmodernismul astăzi? Postmodernismul se referă la moralitate. În probleme de moralitate vedem cum nu se mai acceptă nicio regulă, niciun absolut. Accentul cărții Levitic este pe reguli. Cartea Levitic ne învață noțiunea de curat și noțiunea de necurat. Una din greșelile creștinilor astăzi este să folosească expresii din Cartea Levitic ca principii de viață fără să înțeleagă contextul care s-a scris Cartea Levitic. De exemplu, astăzi se folosește principiul legat de îmbrăcămintea femeii și îmbrăcămintea bărbatului. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și nici bărbatul să nu poarte îmbrăcăminte femeiască. În același context, din Cartea Levitic se vorbește și despre grădina în care sunt plantate mai multe feluri de legume și se interzice plantarea legumelor diferite în aceeași grădină. Deși principiul cu privire la îmbrăcăminte este invocat între creștini astăzi, principiul despre plantarea legumelor nu este invocat. Poate că ar trebui înțeles contextul mai întâi de a folosi vreun principiu din Cartea Levitic. Eu cred că mesajul cărții Levitic este extrem de relevant astăzi. Ideea de curat și necurat nu are de a face cu ritualul, cu exteriorul, așa cum a înțeles greșit Petru când Domnul i-a cerut în vedenie să mănânce acele animale considerate de Petru necurate, după cum înțelegea Petru Cartea Levitic. Ce are de a face cu normal și anormal? Curat avea sensul de normal. Peștele normal are solzi. De aceea peștele cu solzi este curat. Dar dacă o vietate marină înoată, dar nu are solzi, este cu defect. Nu este normală. Nu este curată. La fel, un animal care rumegă, dar nu are copita despicată, este anormal, are defect, nu este curat. Relațiile intime între rudenii sunt anormale, adică se amestecă sângele, este expresia din Levitic. Aceste relații anormale sunt necurate, pentru că amestecul produce confuzie. Amestecul de legume din grădină, ca și amestecul de îmbrăcăminte între bărbați și femei, sunt doar lecții elementare despre normalitate și anormalitate. În acest sens, putem spune că există multe confuzii în societate astăzi, pentru că lucrurile sunt amestecate, pentru că nu sunt respectate regulile elementare, absoluturile care fac ca viața, așa cum a creat-o Dumnezeu, să funcționeze. Atunci când nu există o înțelegere a Scripturii în context, oamenii vor trage concluzii diferite, se vor separa. Și vedem asta în biserică, cât de fărămițată este. Și ceea ce spune Osea, vedem cu ochii noștri. Poporul pierde din lipsă de cunoștință. Leviticul ne învață că trebuie să facem deosebire în viață între ceea ce îi place Domnului și ceea ce nu îi place. Leviticul ne învață că trebuie să respectăm regulile care fac viața posibilă. Altfel vom trăi în confuzie. Dumnezeu a ales o națiune, Israelul, pentru a-și descoperi planul lui cu privire la sfințenia vieții. El a cerut evreilor să se separe de celelalte neamuri pentru a trăi în ascultare de el. Dar poporul evreu s-a despărțit de celelalte neamuri nu pentru a trăi în ascultare de Dumnezeu, ci a trăit după poftele inimilor. Și când viața lor a ajuns o ofensă la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a despărțit de ei. Ce putem spune despre biserică astăzi? Trăim noi în ascultare de Domnul? Trăim noi după regulile pe care le învățăm din Sfintele Scripturi? Facem noi o deosebire între lucrurile plăcute și cele neplăcute? Sau trăim în confuzie? Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

secretul longevității. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Psalmul 91 cu versetul 16. În momentul în care scriu aceste gânduri, ea are 94 de ani, o minte cât se poate de ageră și nici o problemă semnificativă de sănătate. La vârsta ei atât de înaintată, mama mea, Teresa, poate recita psalm după psalm, preferatul ei fiind psalmul 150. Poate recita acest psalm de la început până la sfârșit, fără greșeală și cu intonația potrivită. Convinsă că atât cât va avea suflare, ea îl va lăuda pe Domnul. Sabatul este cea mai așteptată zi a săptămânii, o zi în care se îmbracă frumos pentru biserică și este dusă de fiul ei și familia lui la micuța biserică pe care a frecventat-o în ultimii 70 de ani. Când a fost întrebată care este sursa tăriei și a longevității ei, Teresa a răspuns zâmbind ca un copil fără dinți: credința în Dumnezeu și o alimentație sănătoasă. Pe lângă acestea, ea crede că frunzele pomilor sunt pentru vindecarea neamurilor. De aceea cunoaște câte un remediu natural pentru aproape toate afecțiunile. Rădăcina de brusture detoxifică sângele și sistemul limfatic. Urzica ajută la alergiile de piele, la problemele urinale și la înțepăturile de insecte. Dacă inhalezi mentă, îți face bine la aparatul respirator, fiind un antidot pentru tuse și răceli. Usturoiul este un antioxidant care te ajută să scapi de răceală și gripă și scade tensiunea arterială. Aloe vera calmează arsurile și scade tensiunea arterială. Semințele de in contribuie la pierderea în greutate și scad colesterolul. În ultimele 9 decenii, Teresa a învățat să manifeste o credință neclintită în Dumnezeu și în făgăduințele sale neschimbătoare. După cum pentru aproape fiecare afecțiune ea cunoaște un remediu natural, aproape pentru fiecare situație din viață are o făgăduință biblică. Crede că Dumnezeu nu ne va da niciodată mai mult decât putem duce și El se va îngriji de nevoile noastre. Deși a fost binecuvântată cu longevitate, Teresa așteaptă cu nerăbdare cerul nou și pământul nou, unde nu vor mai fi durere, boală, tristețe și îmbătrânire. Prețuiește foarte mult imaginea noului Ierusalim, pe care Ioan Vizionarul a avut privilegiul să îl vadă. Și am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 2 și 4. La fel ca Teresa, eu aștept cerul, dar tu...

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Ascultați Radio Armonia. Este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani celor ce astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Mai înainte de a împlini această nouă vârstă, Dumnezeu știa din Cartea Vieții că vă veți bucura de această zi. Rămâneți credincioși până la sfârșitul vieții. Vă oferim în dar melodia Tu mai dinainte ai știut cu Rebecca Popet. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetul

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

Cartea de cântări. Carmen și Cătălin erau membrii noi în corul de copii. Carmen avea 11 ani, iar vărul ei, Cătălin, împlinise 12. Carmen era micuță, avea părul ondulat, castaniu și ochii îi erau albaștri. Verișorul ei era ceva mai înalt, cu ochii căprui. Părinții lor nu erau creștini. Într-o duminică după amiază, înainte de repetiția de cor, cei doi veri au venit să vorbească cu mine. Genoveva, a spus Cătălin, ne-ai învățat cântări așa de frumoase, ne plac atât de mult, numai că nu știm prea bine cuvintele. Nu ai și pentru noi o carte de cântări? Nu am niciuna, am răspuns. Silvia scrie la mână toate cântecele și nu este deloc ușor. Nu avem voie să deținem o mașină de scris. De ce nu le multiplici la un copiator? Întrebă Carmen. Securitatea păzește cu strictețe mașinile de copiat, tocmai ca să-i oprească pe acei creștini care doresc să multiplice cântece sau pasaje din Biblie. Ar fi riscant să folosim o mașină de copiat, dar nu imposibil. La aceste cuvinte, Carmen și Cătălin zâmbiră, privindu-se cu subînțeles, apoi plecară. După o vreme, mi-au relatat această întâmplare. În vacanța de vară, într-o seară, cei doi copii s-au dus în vizită la mătușile lor, Ani și Luci. Locuiau într-un bloc din Podul Roș la primul etaj, așa că au sunat la ușa apartamentului cu numărul 3. Ușa de stejar s-a deschis. Ce surpriză! Intrați, dragilor! Spuse mătușa Luci. Era suplă și avea un păr blond până la umeri. Ce mult mă bucur că ați venit, spuse și mătușa Ani, în timp ce le agăța hainele în cuier. Ani și Luci erau gemene identice. Carmen și Cătălin se instalară comod pe canapeaua de catifea. Nu trecu mult timp și măsuța din față se umplu cu prăjituri de ciocolată și sucuri. Mătușa Ani, începu Carmen în timp ce își savura prăjitura, tu și mătușa Luci ați spus odată că ați face orice pentru noi. Bine, posibil să fi spus așa, răspunse mătușa Ani de pe fotoliul de catifea verde. Doar alți nepoți nu avem, nu-i așa? De altfel, sunteți copii așa de drăguți, adăugă mătușa Luci. Ce vreți de fapt? Am avea nevoie să copiem câteva cântece pentru cor, spuse Carmen. Ce cor? Întrebă mătușa Luci. Corul de copii de la biserică, răspunse Carmen. De când stăm la bunica, mergem la biserică și cântăm în corul de copii. Am învățat o mulțime de cântece, doar că niciodată nu sunt îndeajuns de multe foi cu noile cântări, spuse Cătălin, între două înghițituri de limonadă. Ne-ai arătat odată copiatorul din laboratorul în care lucrezi. Câte cântări sunt de copiat? Întrebă mătușa Luci. Ei bine, deja am învățat 78 de cântări, răspunse Carmen. Și câți copii sunt acolo? Cam 50. 78 înmulțit cu 50 face 3900, calculă mătușa Ani. Trebuie făcute o mulțime de copii. Dar ne-ai arătat că doar apeși un buton și poți face sute de copii, spuse Cătălin. Sunt scrise la mașină? Întrebă mătușa Luci. Carmen răspunse fără a mai sta pe gânduri. Nu. Genoveva, dirijoara corului nostru, ne-a spus că creștinii nu au voie să dețină o mașină de scris decât dacă e înregistrată la miliție. Și nu au voie să folosească nici mașina de copiat, completă Cătălin. Șșș, nu vorbi așa tare, șopti mătușa Ani. În minutele ce au urmat, mătușile Ani și Luci au curățat masa în tăcere, apoi s-au retras în bucătărie ca să vorbească separat între ele. Carmen și Cătălin așteptau fără să zică o vorbă. Vă vom ajuta, spuse mătușa Ani în final. Mâine, la 6 seara, veniți la laboratorul unde lucrăm. Știți cum să ajungeți acolo. Dar să nu șoptiți o vorbă despre asta, altfel ajungem la închisoare. Facultatea de chimie se afla într-o clădire mare din piatră, cu mai multe etaje și sute de încăperi. Seara următoare, la ora 6 fix, Carmen și Cătălin au intrat în clădire și după ce au urcat 3 etaje, au ajuns la laboratorul unde lucrau mătușile lor. Studenții plecaseră acasă și ei erau singuri acolo. Un miros puternic de chimicale i-a întâmpinat pe când treceau pe lângă rânduri de probete și prafuri în tot felul de borcane. Fel de fel de lichide bolboroseau în vase de sticlă. Acolo, în spate, se aflau o mașină mare de copiat și o mașină de scris. A
Ați adus cântările?" întrebă mătușa Ani, în timp ce mătușa Luci încuia ușile pe dinăuntru. "Da, iată-le," spuse Carmen, înmânându-i un pachet de foi. 78 de cântece, scrise de mână. "Hai să ne organizăm," spuse mătușa Luci. "Nu putem folosi foile scrise de mână. Este prea riscant. Eu voi scrie la mașină cântecele unul câte unul, iar mătușa Ani se va ocupa de copiere." "Carmen, tu așează-te la fereastră și urmărește toate mișcările de afară. Și tu, Cătălin, stai la ușă și fii atent la orice zgomot din hol," îi instrui mătușa Ani. "Și stingeți din lumini, nu trebuie să fim văzuți de afară." O vreme, totul a decurs fără nicio problemă. Mătușa Luci bătea la mașină cântec după cântec și mătușa Ani multiplica totul în câte 50 de exemplare. "Un bărbat se tot plimbă de colo-colo prin fața clădirii," anunță Carmen. "Ia să văd," spuse mătușa Ani, îndreptându-se spre fereastră. "E doar paznicul de noapte. Nu cred că va veni înăuntru." Trecu o altă oră de muncă intensă. "Să facem o cafea?" spuse mătușa Luci. "Este aproape ora 9 și adorm la mașina de scris." Cei patru au făcut o pauză și au servit cu toții câte o cafea. Curând se apucară din nou de lucru. "O mașină a miliției a oprit chiar în față," anunță Carmen de la fereastră. "Un milițian coboară din mașină și vorbește cu paznicul. Se uită în sus. Cred că m-au văzut." "Închideți copiatorul," porunci mătușa Luci, "și ascunde copiile în dulap." Apoi au auzit ușa mare a clădirii masive cum se deschide. Ecoul pașilor răsuna pe holuri. "Vin sus, ce ne facem?" șopti Cătălin. "Repede să ne ascundem sub mesele din spate," spuse mătușa Luci. "Nu suflați o vorbă." În laborator era acum întuneric. Carmen și Cătălin se rugau. "Doamne Iisuse, ajută-ne!" Curând au auzit vocile bărbaților pe hol. Mergeau pe coridor și verificau ușile. Când zgomotul pașilor grei încetă în dreptul laboratorului, Carmen și Cătălin tremurau. Dar după un moment, pașii s-au îndepărtat. După minute de așteptare, lungi cât orele, au răsuflat ușurați când ușa de la intrare în institut s-a deschis și apoi s-a închis la loc. "Au plecat?" întrebă șoptit Carmen. "Mă duc să văd." "Da, se urcă în mașină, pleacă." Mătușile Ani și Luci erau vădit tulburate. A doua repriză de lucru la cele două mașini a decurs mai greu. Lui Cătălin se părea că tot aude pași pe hol, iar Carmen suspecta orice mașină care trecea pe stradă ca fiind mașina miliției. Se rugau necurmat: "Doamne Iisuse, ajută-ne!" Au terminat multiplicarea cântărilor pe la ora 11. "Să adunăm toate copiile și să mergem," a spus mătușa Ani. "Trebuie să lăsăm totul în ordine perfectă. Nimeni nu trebuie să bănuiască că am fost aici. Vom ieși pe la ușa din spate." Au terminat multiplicarea cântărilor pe la ora 11. "Să adunăm toate copiile și să mergem," a spus mătușa Ani. "Trebuie să lăsăm totul în ordine perfectă. Nimeni nu trebuie să bănuiască că am fost aici. Vom ieși pe la ușa din spate." Pășind pe vârfuri,

0: cunosc pe cineva care o poate face. Cum se numește corul vostru de copii?"
1: Sion,"
0: au răspuns Carmen și Cătălin în același timp și au spus noapte bună mătușilor lor. O altă duminică după amiază, așteptam copiii să vină la repetiția de cor. Ușa s-a deschis și Carmen și Cătălin au intrat cu două sacoșe mari pline de cărți de cântări.
2: "Repede, repede," le-am spus eu, "așezați câte una pe fiecare scaun și nu suflați o vorbă."
0: Când copiii au venit, au găsit o mare surpriză. Fiecare carte de cântări era legată cu copertă tare, iar pe cea din față scria mare, cu litere aurii, "Corul de copii Sion." Copiii din cor erau uimiți. Pentru prima dată în viața lor aveau o carte de cântări. Nimeni nu știa de unde veniseră. Numai ochii lui Carmen și Cătălin scânteiau, căci știau taina acelui secret.
3: Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: Așteptarea, fraților, este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc într-o zi de 9 mai de-a lungul istoriei.
1: În 1883 s-a născut José Ortega, filosof spaniol.
0: În 1918 a murit George Coșbuc, poet, membru al Academiei României. A desfășurat o intensă activitate publicistică, editând, împreună cu Alexandru Vlăhuță, revista Semănătorul, iar în 1906, Viața literară, și a tradus magistral marile epopee ale literaturii universale, Odiseea, Eneida, Divina Comedie.
1: În 1939 s-a născut Ion Țiriac, fost jucător de tenis român, actualmente om de afaceri.
0: În 1945 s-a născut compozitorul de muzică ușoară Marius Țeicu.
1: Tot în 1945 a avut loc sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La cartierul general sovietic din Berlin se semnează actul de capitulare necondiționată a Germaniei.
0: În 1979, la cea de-a 12-a ediție a campionatului european de gimnastică de la Copenhaga, Nadia Comăneci câștigă, pentru a treia oară consecutiv, titlul european absolut și intră în posesia trofeului, performanță unică în istoria competiției.
1: În 1994, România obține statutul de partener asociat al Uniunii Europei Occidentale.
0: Iar în 2003, Senatul SUA a dat undă verde aderării României la NATO.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 10. Era chiar în Duminica Paștelor, ziua când națiunile serbează învierea Mântuitorului. Era o zi care își arătase strălucirea încă de la primele ore ale dimineții, prin trilul voioase de păsări și întârziate concerte de greieri. Pe la orele amiezii, o adevărată frământare și explozie de viață umpleau văzduhul și iarba de pe deal. Numai dealul acela, numit de săteni al orfanilor, numai el singur, printre firele de iarbă, în corole gingașe de flori, ori prin copacii și frunzele din pădurea deasă, strivite de cenușiul vremii, ascundea un univers întreg, miliarde de vieți de tot felul, mișunând pe un colțișor de pământ ori în văzduh, infimă parte a planetei, nevăzute, nebăgate în seamă, având însă un scop precis, o țintă, chiar și atunci când și-au sfârșit viața înainte de a o trăi, ori au trăit-o doar pentru a fi în final devorate de alte vieți, pentru a le asigura existența, la fel de infimă și bizară, se supun cu precizie acelor legi milenare și imutabile instituite de Creatorul care a ordonat cosmosul și coordonează în limite matematice fixe mișcările planetelor. Pe drumul pe care adeseori privirea unui copil orfan se oprise cu speranță și ardoare și de care îi fuseseră legate cele mai mari năzuințe, pășește alene, într-o liniște tristă, un convoi. De-o parte și de alta drumului, cicluri infinite de vieți ascunse prin iarba înaltă își urmează cu zgomot abia perceptibil, dar sfidător de real, neobosita și totuși cutremurător de scurtă existență. Amuțea parcă în răstimpuri acea simfonie a mișcării. Țărâituri de libelule, zgomot de văzduh lovit de aripi zburătoare, țipăt neînțeles de vietate, ori cântec alinător de păsări, orăcăituri de brotaci și când nu se mai auzea nimic dinspre acea lume secundară, lumea insectelor și vietăților minuscule, lumea principală, lumea oamenilor, părea că profită ca să-și exprime în felul ei cântecul de lebădă al resemnării în fața destinului. Se aude uruitul motorului unei mașini cu remorcă, înainta greu pe drumul cu pietriș. În urma ei, câteva femei cu baticuri negre legate sub barbă își șterg câte o lacrimă cu colțul baticului și clatină cu durere din cap, bulborosesc cuvinte neînțelese și sunt privite ciudat de câteva doamne și de câțiva domni îmbrăcați mai elegant care vin în urma lor. Copiii formează majoritatea convoiului. Pășesc încet pe vârfuri ca și cum s-ar teme să nu stingherească somnul cuiva. Au priviri năucite unii dintre ei, ca și cum n-ar pricepe ce se întâmplă. Alții par să fie preocupați peste măsură de hainele de sărbătoare ce li s-au dat sau de lucruri de nimic. Întorc capul după o pasăre, iau de pe drum o pietricică și o arunc așa la întâmplare în iarbă. Alții mai măricei poartă pe față și în ochi tristețea. Ei au înțeles că așa se cuvine în aceste momente. La unii tristețea e autentică, la alții e de paradă. În fruntea convoiului, imediat după remorcă, pășește un tânăr înalt și binefăcut. Are ochii mari și negri, barba neagră și deasă. E trist. Duce de mână un copilaș cu părul zburlit, purtând haine de sărbătoare ca ceilalți copii din convoi, numai că ale lui sunt mai mari decât ar avea nevoie. E prea firav pentru vârsta lui. Privirea din ochii lui cenușii pare de gheață când se uită la remorcă. La răstimpuri, aceeași privire se umple cu o încărcătură atât de stranie, de sălbatică, încât tânărul ce-l ține de mână se îngrozește, surprinzând-o. Se vede după roșeață ochilor că a plâns mult. Acum nu mai plânge. Tace, privește, se gândește, nu doar la ceea ce vede. Privirea lui rătăcește câteodată dincolo de dealurile care își profilează în față, nemișcate, crestele împădurite, și atunci figura ei se crispează. Remorca e plină de flori de mai, ramuri de flori de liliac, culese de copii de pe dealuri și câteva ramuri roz de magnolii, culese din curtea instituției, îndulcesc mirosul înțepător de lumânări arse. A căzut odată pe drum, cine știe cum, o ramură de magnolii din remorcă. A căzut chiar la picioarele copilului care mergea în urma remorcei. Primul impuls a fost să se aplece să o culeagă, dar apoi a călcat-o cu ciudă în picioare. S-a oprit, oprind și convoiul din mers, pentru a strivi cu talpa în pietriș ramura de flori. Zdrobește florile cu nervozitate și sticliri de răzbunare în ochi, de parcă ele ar purta o vină de neiertat. Tânărul care îl ține de mână îl trage după el, dar copilul se împotrivește. Tânărul îi spune ceva la ureche și până la urmă îl convinge. Copil rău, șușotiră femeile cu baticuri negre legate sub barbă. Să calci tu floarea de la mort în picioare, că doar o fost ca nimeni altul de bun cu el până să plece dincolo, sărmanul. Cuvântul dincolo le sensibilizează din nou că începură să bocească. Îl bocim noi, se căinau ele cu voce tare, că ne-a fost drag, îl bocim noi, că nu-i altcineva să o facă, nici mamă, nici tată. După ce se despărțise de Călin, în seara aceea, tânărul preot se mai gândi mult la cel copilaș, prin a cărui pildă de dragoste, Dumnezeul făcuse să înțeleagă că există standarde și mai înalte ale iubirii pure și dezinteresate decât cele cunoscute de el până acum. Iubire care nici nu știe cât de mult iubește. Nu măsoară cu egoism fiecare părticică de iubire pe care o dă, chiar dacă o dă cu mari sacrificii. Nu calculează cât merită în schimb, ci acurge pur și simplu din inima copilărească despre care Mântuitorul a spus că va moșteni împărăția cerurilor. A doua zi dimineața, preotul veni la orfelinat pentru a-l căuta pe micul lui prieten. Îi cumpărase o grămadă de dulciuri și plănuia să obțină permisiunea de a ieși cu el în oraș. Voia să-i mai cumpere câte ceva, mai ales o pereche de Adidas, deoarece observase că erau rupți amândoi de ieșeau degetele afară prin ei. Luă în calcul și faptul că se putea să fie bolnav copilul și se temea că poate totuși nu va fi în stare să iasă, de aceea adusese Biblia, dar și o carte frumoasă cu poze și povești minunate, să aibă din ce să-i citească dacă era prea bolnav și trebuia să stea la pat. Însă ceea ce se petrecuse în acea noapte fusese fatal pentru viața și așa destul de chinuită a orfanului. Nu ceruse niciun medicament pentru ameliorarea febrei, doar cu gândul de a apăra onoarea scumpei lui mame. Totodată se temea ca nu cumva să-i fie boala o piedică în întâmpinarea ei dacă va veni mâine, așa cum spera la sfârșitul fiecărei zile. În acea noapte, copilul luase cămașa uda lui Doroftei pe pielea lui înfierbântată și se încălțase cu Adida și uzlioarc pentru a-l scuti de suferință pe micuțul Vlad. Văzuse și el pentru prima dată în viață cum îți poți iubi semenul până la sacrificiu, atunci când preotul îl purtase pe brațe până la capăt, deși obosise, deși mâinile îl dureau. Așa e dragostea dumnezeiască. Ea seamănă iubirea în inimi, prin fapte, în tăcere, și apoi pământul inimilor în care s-a semănat sămânța ei autentică naște vlăstari de iubire mai măreți, tot în tăcere, poate nevăzuți, neștiuți de nimeni, dar cântați de îngeri, ca roduri asemănătoare cu ale crucii lui Hristos, care a schimbat macazul lumii și cursul istoriilor. În miez de noapte, Doroftei fusese prea beat ca să se mai poată trezi pentru a-i trimite pe copii la toaletă, poate că așa s-ar fi ajuns totuși la un alt final. Dimineață îl auzi pe Călin bolborosind cuvinte ciudate. Nervos, din patul lui, porunci să se facă liniște, dar bolboroseala nu se oprea. Se duse la patul lui Călin, era roșu ca foc în obraj și vorbea tot felul de lucruri nedeslușite. Din când în când scrâșnea din dinți și avea convulsii, dându-și ochii peste cap. Doroftei se sperie cumplit, dar prima lui grijă nu fusese să cheme asistenta, ci să-l dezbrace de cămașa lui și să-l descalțe de Adidas. Se temea că aceste indicii de agresivitate, despre care supraveghetorii nu știau, se vor întoarce împotriva lui dacă starea sănătății copilului e în pericol. Și, într-adevăr, starea copilului se dovedise a fi foarte gravă. Fu transportat de urgență la spital. Acolo nu mai trăi decât câteva ceasuri. Se depistase că suferise și de o malformație congenitului în pericol. Și, într-adevăr, starea copilului se dovedise a fi foarte gravă. Fu transportat de urgență la spital. Acolo nu mai trăi decât câteva ceasuri. Se depistase că suferise și de o malformație congenitală gravă la inimă, de care până acum nimeni

lui. Copilul ar fi supraviețuit totuși dacă s-ar fi rezolvat la timp problema febrei. Fusese rătrași la răspundere pentru aceasta supraveghetorii, iar ei dădură vina pe Doroftei. De ce nu supravegheaze copiii noaptea? Întrebați fiind, ceilalți copii din cameră recunoscuseră că nu fusese rătreziți noaptea cu pricina pentru a merge la toaletă. Iar Doroftei, umilit și acuzat de alții, cu conștiința oricum încărcată, nu găsi alt refugiu decât să-l acuze pe Vlad. Dacă n-ar fi fost el să se smiorcăie, Călin ar fi trăit. Lui i-a dat sarcina să-i usuce cămașa și adidașii, nu lui Călin. Deci nu era el, Doroftei, vinovat de această tragedie. Tânărul preot îl însoțise pe Călin în drumul spre spital, veghease apoi la căpătâiul lui până când sufletelul lui îi plecase dincolo. Nu într-o altă țară de pe acest pământ al durerilor și lacrimilor, ci dincolo, dincolo de toate acestea, dincolo de bicisnicia și limitele acestei lumi, chiar acolo unde cel ce se jertfise pentru orfanii acestei lumi îi aștepta cu brațele deschise să le fie mamă și tată. Mâinile lui Hristos străpunse, veșnic semn al iubirii fără margini, se întinseseră spre mica făptură, așa cum visase copilul mâinile mamei, care ar fi trebuit să-l mângâie în dureri, să-l aline. Nu vedea nimeni cele mâini dumnezeiești ale iubirii, nici preotul, nici doctorii, nici asistentele, dar pentru copilul care nu recunoștea pe nimeni, care pierduse orice simț al realității, ele deveniseră expresia clară, duioasă a unui al șaselea simț, simțul integrării în universul împărăției. Această împărăție e reală încă de pe pământ pentru cei ce-i deschid Mântuitorului ușa inimii lor. Nu mai rostea niciun cuvânt, trupușorul lui nu mai era chinuit de tuse sau convulsii, doar ochii lui albaștri, mari, mai păstrau în adâncimile lor o umbră a suferințelor pricinuite de cea mai mare rană a lumii văzute, neiubirea. Călin murise în primul rând din cauza acestei fatalități a lumii în care trăim. Suntem creați să iubim, să dăm ce avem mai bun în noi, dar să și primim de la cei din jur. Așa e normal. Călin nu mai dăduse, în felul lui, totul. Poate că mama lui, pentru care fusese gata să-și dea și viața și care ar fi fost normal să-l iubească, nu va afla niciodată de imensa lui iubire. De multe ori, aceste taine ascunse ale inimii nu sunt percepute de ochii orbiți ai lumii noastre, dar ele strălucesc în împărăția lui Dumnezeu. Cum ar fi lumea noastră materială? Ce diferență ar fi într-o viață nobilă, curată, gata de sacrificii pentru alții, în comparație cu viața celor mai mari criminali, dacă nu ar fi și o altă lume în care Dumnezeu să răsplătească fiecăruia după gândurile și faptele sale? Călin se sacrificase apoi și pentru Vlad, așa cum inima lui, acompaniată de glasul iubirii, îi șoptise că trebuie să o facă. Nici Vlad nu pricepea sacrificiul lui Călin pentru el. Îl împiedicase Doroftei să înțeleagă prea multa lui iubire de sine, îngustă iubire, care avuseseră capacitatea să acopere iubirea fără limite, iubirea care se sacrifică pentru alții și nici nu știe că a făcut-o. Normal ar fi fost ca Vlad să prețuiască acea jertfă, ea să-l înalțe, să-l determine să vrea să se asemene cu Călin. Poate și cursul vieții lui ar fi fost altul atunci. Pe Vlad însă, pentru că Doroftei îl acuza și îl chinuia pentru cele petrecute, acea jertfă părea că îl înrăise. Ce rost avusese atunci totul? Oare e mult? E puțin să renunți la tine însuți când hazardul râde apoi în urma ta? E mult? E puțin faptul că în urma sacrificării până la moartea vieții milioanelor de creștini din decursul veacurilor, împărați grandioși, dar și oameni de rând, au benchetuit apoi, au rânjit ca învingători ai binelui? Astfel de întrebări își punea tânărul preot când veghease cu întristare la căpătâiul micuțului muribund. Ele continuară să-l frământe cu intensitate dureroasă. Vlad avusese curajul să îi se deschidă. Îi povestise tot ce se petrecuse, cum luase cămașa udă și adida și uzlioarcă, îl auzise noaptea cum îi clânțăneau dinții în gură. Vlad plânsese de frică auzindu-l cum face, dar tot Călin îl liniștise.
Și acum, în loc de a aprecia bunătatea și jertfa, Vlad, pentru că era terorizat de doroftei, ura, blestema, știa să o facă chiar dacă era atât de mic, acele clipe

0: acea întâmplare. Nu se putea concentra la altceva decât la durere. Îl domina spaima, teama de ceea ce va trebui să îndure în viitor, pentru că Doroftei, rănit în propriul orgoliu, avid de răzbunare, îl amenința complet. Nu numai că nu pricepea cuvintele preotului, care voia să-i îndrepte ochii spre orizonturile iubirii, cum o făcuse și cu Călin, dar ele îl răneau și mai mult. De Dumnezeu, tatăl meu, se mirase el. Dumnezeu e ca un tată? Dar tatăl meu e rău, rău. Mă bătea pe mine și pe frații mei. Au omorât-o pe mama. Dumnezeu, dacă există, trebuie să fie bun, spunea mama. Dacă nu e bun cu noi, înseamnă că pentru noi. Și copilului îi se umplură ochii de lacrimi zicând aceste cuvinte. Poate că mama m-a iubit, mai adăugase el. Chiar dacă mă înjura, mă pedepsea, mă închidea în camera aceea rece, poate că și Călin, dar ei au murit. Cine a făcut să moară ei? Dacă nu e bun, înseamnă că pentru mine nu există. Dacă ar fi bun, ar face să moară Doroftei, că el e rău. Dar tu chiar ai vrea să moară? Se cutremurase preotul. Da, răspunse el categoric și cu o satisfacție. Mă bate, îmi face mult rău. O să-mi facă și mai mult. Mai bine să moară decât să-mi facă atât rău. Și mie și celorlalți copii. Deja ne doare capul pe toți cât ne-a tot tras palme după ceafă. Ne doare și burta cât ne-o lovim cu pumnii. Nu-i mai bine să moară el decât să murim noi? Preotul se mirase de felul matur în care gândea copilul, dar se întristă, deoarece băiatul se arătă intransigent. În ochii acelui copil, dominați altădată de tristețe și suferință, se înfiripeau tot mai mult lăstarii de gheață ai răutății și urii, ca singură armă împotriva violenței și neiubirii. Și dacă iubirea care se jertfise lăsase în urmă un asemenea gust amar, care-i fusese sensul? Cu toate gândurile negative de disperare care se luptau să-l stăpânească, tânărul preot nu-și pierdu speranța. Își alcătuise cu multă minuțiozitate o predică. Ore în șir meditase la ea, zi și noapte, de când băiatul murise. I se părea că este îndreptățit să lupte el pentru ca sacrificiul lui Călin să lase în urmă roade vizibile. Despărțindu-se de Călin, în seara aceea, tânărul preot se mai gândi mult la pilda de dragoste pe care i-o dăduse Dumnezeu. Dar când copilul muri sub ochii lui, atât de fulgerător, fără a-i putea spune un cuvânt, fără o privire măcar de rămas bun, când îl vedea pe Doroftei aruncat într-o mocilă și mai întunecată a răului, iar pe Vlad prăvălindu-se în prăpastia deznădejdii și a revoltei, începu să se îndoiască. Plânsese mult și cu lacrimile durerii în ochi și în inimă, alcătuise una dintre cele mai sensibile predici. Zi și noapte meditase la fiecare frază acestei cuvântări pentru ziua mormântării copilului. Vedea în urma cuvintelor lui smulse din inimă, alăturate versetelor scripturii și realității morții premature a unei ființe umane, cum o mulțime de suflete își vor pleca adânc la poala crucii ființa, plângându-și păcatul, cutremurându-se de scurtimea vieții și infinitatea veșniciei. O veșnicie pe care numai prin credință și o viață schimbată, o viață în care renunți propriu-zis la viața ta, îți iei crucea și-l urmezi pe Mântuitorul, o poți câștiga. Ajunseră la groapă, începu să plouă, mărunt ca prin sită. Strălucea și soarele, se auzea cucul undeva pe aproape și picurii mărunți de ploaie peste capacul de lemn așezat în remorcă alături de sicriaș. Ochii tuturor se îndreptară spre preot. Vocea-i tremura. Cuvintele lui erau exact cele pregătite cu multă minuțiozitate, exact cele mai nimerite după părerea lui, smulse din cele mai adânci cotloane ale inimii. Erau cuvinte potrivite să miște inimi, să înlocuiască uroarea de moarte cu dorința sublimă a cerului, să aducă în inim dorința de schimbare. Dar iată că, deodată, în timp ce vorbea, i se păru că vorbele pe care pusese atâta preț, care trebuia cu siguranță să fie răspunsul lui Dumnezeu la această tragedie, începură să sune a gol. Vocea începu să-i tremure, se bâlbâi, chiar uită tot ce voise să spună. Părea că tocmai în aceste momente, când își dorise mai mult ca oricând să se autodepășească, claca. Privirea lui se oprea speriată, când asupra feței încremenite din secriaș, care parcă îi reproșa de dincolo de moarte necredincioșia și incapabilitatea de a câștiga ceva în urma unui sacrificiu suprem, când asupra lui Doroftei, care se așezase în fața lui și îl fixase cu privire, îi se părea lui, cumplit de disprețuitoare, când asupra lui Vlad, care îl mustra prin privirea lui de gheață. Unde este Dumnezeu acum? Unde este? V-am spus eu că e bun numai cu unii. Cu copilașul din sicriaș nu a fost bun, așa cum nu e bun nici cu mine. De emoții, de durere, în urma unui amalgam ciudat de sentimente nedeslușite, simți că pur și simplu nu mai are putere să rostească vreun cuvânt. Își simțea, ca niciodată înainte, mâinile cuprinse de un tremur nervos. Se blocase pur și simplu în mijlocul unei fraze, fără să mai gândească un singur cuvânt potrivit. Dacă asistența l-ar fi cunoscut, să știe că dincolo de prezența lui sobră se ascunde de fapt un tânăr copilăros, poate că nu l-ar fi văzut în aceste momente atât de caragios. Rămase mut, cu o mână ridicată, așa cum gesticula el de obicei când spunea ceva important, cu gura pe jumătate deschisă și cu o căutătură de stupoare în ochi, ca și cum, mai mult ca oricine, el însuși se mira de propriile reacții. Văzuse chiar cum multe fețe se plecau să-și ascundă zâmbetul. Se simțea umilit, părăsit de iubirea însăși, de Hristos, despre care el crezuse că te însoțește pas cu pas dacă te dedici cauzelor lui. Greșise oare când îmbrățișase cu toată ardoarea credința că în lupta dăruirii de sine, iubirea însăși, adică Hristos, merge înainte, iar cei ce vor să-i slujească, slujind semenilor, pășesc pe urma pașilor lui? Nu fuseseră aceste cuvinte rostite de Mântuitorul însuși, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Oare unde era el acum? Preotul stătea acolo cu dorința de a vesti Evanghelia, de a lupta pentru cauza lui, dar unde era el? Unde era glasul Mântuitorului, dacă al omului amuțise? Nu trebuie să vorbească Dumnezeu prin om sărmanelor inimi de copii orfani care participau la această înmormântare, femeilor care se tânguiau folosind cuvinte atât de cutremurătoare, rostind nu doar durerea față de moartea copilului, ci și teribila teamă de iminenta lor moarte. Preotul nu mai avea acum altceva de făcut decât să stea și să privească trist și înfrânt cum femeile cu baticuri negre, legate sub barbă, legănându-se într-o parte și în alta, se apropiară de sicriu și începură să bocească. Se gândea amarnic că ele își plâng de fapt într-un fel propria viață și cumplita neputință de a ieși din această prăpastie a deznădejdii și a capitulării în fața morții, dar nici nu-și dau seama de aceasta. Și el ar fi vrut să le poată spune. Cât ar fi vrut! Ar fi putut să dea mai mult și nu dăduse. Fusese poate prea încrezător în puterea lui omenească, dar ea e limitată în dăruire, ea întunecă prin mândria și aroganța ei subtilă strălucirea puterii dumnezeiești. Cât de mare este răsplata pe care Dumnezeu o promite sufletelor care se jertfesc pentru a aduce lumina și viața în sufletele muribunde spiritual și, totodată, cât de mare le este responsabilitatea. De fapt, dacă n-ar fi grația lui Dumnezeu, nici cei pierduți n-ar putea întinde mâinile spre raza de salvare, nici cei salvați n-ar ști ce e mila adevărată, imperioasă umilință care depășește limitele oricăror prejudecăți pământești și ascultă doar de glasul cerului pentru a privi în jos, a se apleca până la pulberea pământului pentru a-i ridica pe cei murdari, căzuți și disprețuiți, viitoare stele ale împărăției. Câțiva băieți mai voinici se îndreptară spre sicriu. Voiau să acopere sicriul cu capacul lui. O bocitoare îndreptă vălul, o alta aranjă câteva flori mai bine la capul copilului. Se duce sărmanul. N-o să mai vedem niciodată fețișoarea lui frumoasă. Și ochii lui ca cerul, ochișorii lui și mânuțele lui, ah, piciorușele lui care alergau pe dealuri să o întâmpine pe maică sa, piciorușele lui, cum alergau ele pe deal. Voiau să ajungă dincolo. Nu vor mai alerga niciodată. Au ajuns altfel dincolo. Ah, Doamne! Femeia se retrăsese clătinând cu durere capul într-o parte și într-alta. Și obrăjorii lui, care au tânjit după sărutul mamei, după sărutul ei, se auzea ca un ecou o voce cântată și înfiorată de dangătul clopotului care început din nou să bată. Pleacă nevăzuți de ea, nesărutați de ea, cânta ea. Și clopotul bătea. Copiii ștergeau lacrimile și năsucurile cu mâneca hainei, la fel și băieții mai mari, chiar și Doroftei plângea. Nu știai sigur de ce începură să plângă atât de tare acești orfani. Poate că acele cuvinte le redeschiseră rănile de ființe marginalizate de soartă. Poate redeșteptară în ei noblețea sentimentului de compasiune sădit în străfundurile ființei noastre de Dumnezeul iubirii necondiționate. Înainte însă ca băieții să ridice capacul și să-l pună deasupra secriașului, interveni ceva neașteptat. Deși era o zi călduroasă de mai, purta un palton gros. Era un palton vechi, de adult, mult mai mare decât mărimea necesară lui. Pe vremuri, avusese probabil o culoare bej deschis, dar, din pricina murdăriei de pe el, noroi uscat, verdeață, pete soioase, acum era maroniu. Era normal să-l auzi gâfâind și să-i curgă balele la colțul gurii când se emoționa. De-a lungul anilor, le dăduse celor din jur impresia că putea încerca emoții puternice numai când făcea ceva rău, când credea că le sporise altora suferința. Niciodată însă nu gâfâise așa. Avea ochii ieșiți din orbite și, cu albul lor atât de roșu, dădea impresia că se spărsese în ei o grămadă de vinișoare de sânge. Arăta ca un maratonist care făcuse eforturi teribile pentru a termina cursa, dar ochii oamenilor nu pricepeau acest lucru. Ei se uitau la înfățișarea lui. Din pricina părului vâlvoi, a jegului de pe față și de pe gât, arăta și mai respingător, ca un sălbatic dement care se rătăcise în lumea civilizată. Căutătura lui de animal rătăcit și neînțeles îngrozea lumea. Părea că venise să lupte împotriva ei, să muște, să zgârie. Dacă ai fi fost cu băgare de seamă însă, ai fi observat că sub paltonul acela soios și respingător, tot corpul îi tremura. Îi tremurau și buzele acelea groase de matelot negru și pleoapele. La apariția lui, asistența amuții. Femeile se traseră repede la o parte, nu cumva să fie atinse de el. Își făceau cruci în urma lui și se strâmbau scârbite de mirosul care venea dinspre el. E gură! E gură! Ia uite! Ce minune! Miron gură! Auzi preotul tânăr șoaptele de mirare venit din partea unde stăteau copiii. Cum o fi apărut și creatura asta aici, tocmai acum? Mai auzi o voce revoltată. Era Laurenția, bucătăreasa din pricina cuvintelor căreia copilul fugise din instituție. Se apropie de preot și șopti la ureche. Ori trecut 3 săptămâni de când o fugit și iată-l tocmai acum aici, așa, dintr-o dată. E chiavol, e blestem. Își făcu cruce și apoi se apropie iar de urechea preotului, implorându-l cu disperare să facă să îndepărteze cumva piaza asta rea, că aduce numai nenorocire pe unde apare. Nu era el prea întreg sărmanul la minte, nici înainte, iar acum, după ce o rătăcit atât amar de vreme, cine știe ce-o fi vrând să-i facă sărmanului copilaș mort, că tare l-o urât cât era în viață. Îl ura că el era bun și iubit de toți. Nu-l lăsați! Se agitară mai multe femei deodată când observară cum se apropie creatura de sicriaș. Câțiva bărbați în mulțime pășiră înainte. Se opriră când tânărul preot le făcu ușor semn să rămână pe loc. Își găsiră încurcați un loc pe margine, dar totodată gata să intervină la nevoie. Toți ceilalți așteptau cu sufletul la gură. Se oprise și ploaia măruntă și dangătul clopotului. Numai cei doi erau acum lângă sicriaș, preotul și copilul fugar. Copilul se uita când la preot, când la sicriu. Ori își rotea privirea ca de animal încolțit de jur împrejur, cu un fel de rânjet ciudat pe chip, care provoca indignare. Tânărul preot îi urmărea cu atenție fiecare clipire a ochilor, fiecare mișcare. Dincolo de orice aparențe, dacă nu i s-ar fi părut că deslușește în ochii lui ceva care îi aducea minte de Călin, nici el nu înțelegea ce anume, s-ar fi lăsat influențat de mulțime și l-ar fi îndepărtat. Se temea și el, dar, totodată, creatura aceasta îi însufla nespus de multă milă. Iar gură simțimila lui. renunță să privească spre mulțime. Privirea lui se muta acum de la preot la fețeșoara aceea nemișcată din sicriaș și invers. Arăta ca și cum numai sub oblăduirea privirii de mila unei ființe vii, mintea lui putea face față confruntării cu priveliștea neînțeleasă a morții. Dacă n-ar fi fost mila și îngăduința venită din partea tânărului, ci doar privirile răutăcioase și izgonitoare ale celor din jur, ar fi putut să se petreacă oare ceea ce a urmat apoi? Din buzunarele mari ale paltonului, copilul scoase un buchețel de flori. Erau flori de câmp și de pădure. Le legase frumos cu fire de iarbă. Le pusese la capul copilului din sicriu. Mai scoase un buchețel. Era mai minunat ca primul, numai lăcrămioare sălbatice. Mâna-i tremura când le așeză lângă primul buchet și pe obrazul lui tuciuriu se răstogoli o lacrimă. Lăsă o dâră, îndesă din nou mâna în buzunar. Când o scoase cu buchețelul în mână, se rupse firul de iarbă cu care era legat. Căzură pe pământ o parte din flori. Nu le dădu importanță. Le presără doar pe cele ce mai rămăseseră în mână. Gâfâia zgomotos, dar din celălalt ochi se mai prelinse o lacrimă. Gâfâitul lui provoca indignare în jur, mai ales că îi se adunase multă salivă la colțul gurii, care se prelingea și pe voalul alb. Preotul ăsta tânăr e nebun că-l lasă, șopti o femeie cu batic negru la urechea alteia. Am crezut că e mai deștept. Blasfemie, șopti alta. E chiavul aici și preotul îl lasă. Iisus, tată, Iisus, mamă, rosti deodată cu voce tare copilul. Arătă spre corpul neînsuflețit din sicriu și apoi spre cer. Iisus e mama și el, arătă spre sicriaș, el e acolo cu mama lui și e fericit dincolo. Mama lui e și mama mea, și eu, orfan aici, dar mama acolo, e și acolo, e și aici. Își ridică mâna cu mâneca prea mare de la palton spre cer și apoi o duse în dreptul inimii. Căzură din mâna lui, peste sicriu și pe lângă, câteva flori albe, amestecate cu firișoare de iarbă. Începu să rânjească, așa cum făcea el de obicei, și caninii îi ieșiră în evidență, făcându-l să pară și mai dezagreabil. Hă-hă, făcu el, ca și cum ar fi râs, dar el nu râdea. Era modul lui de a-și exterioriza suferința în fața trupului neînsuflețit al acestui copil, despre care toți știau că el urâse mult și-i făcuse mult rău. Se credea și acum că bicisnicia lui fără de margini fusese forța care îl adusese de pe cine știe ce cărări îndepărtate pentru a face vreo ispravă de pomină la înmormântare. Puțin dintre cei prezenți acceptară, înduioșați până la urmă, că nenorocitul copil suferea într-adevăr din cauza morții lui Călin, însă numai unul, preotul, putea înțelege că, dincolo de marea lui durere creată de imaginea morții, așa cum o pricepea el, în inima lui se înfiripase nădejdea, credința cea adevărată. Preotul făcu legătura între spusele lui Călin despre copilul fugar ce îi se păruse că îi urmărise și cuvintele rostite de gură în fața sicriașului. Deduse că el ascultase undeva ascuns, poate după niște tufișuri, fără să fie zărit, toată discuția lui cu Călin. Acum începea să înțeleagă mai bine, mai mult despre limitele gândurilor și așteptărilor umane, comparativ cu incomensurabilitatea gândului providenței. Se rătăcise pe căile deznădejdii când, de fapt, poate chiar în răstimpul când se îndoia de credincioșia lui Dumnezeu, o viitoare stea împărăției, acest copilaș respins de toți materializa capodopera adevărului divin, dragostei creatoare, aducând aceste buchețele de flori culese chiar de mâinile lui și legate cu migală. Apariția lui la mormântare fusese un sacrificiu din partea lui. Sigur, în mintea lui realiză că asta înseamnă să fie prins și readus în locul din care fugise. Este uimitor cum, doar cu inima deschisă, oameni cu minți limitate pot înțelege atât de ușor ceea ce mințile sofisticate numesc cifrul iubirii. Copilul acesta avea capacități intelectuale destul de reduse, dar ascultase cu inima vocea lui Dumnezeu și o pricepuse. I se dăduse atât de puțin în această lume, atât de puțin în comparație cu ceea ce primesc alții din mâna lui Dumnezeu, încă din primele zile ale existenței, dar el adunase, în felul lui, cu nespusă grijă, puținul acesta. Iisus, mama, repeta el, Iisus, tata meu, și eu iubesc pentru că el iubește, iubește pe toți, săpat în palmele lui și eu, arăta spre inima lui și el arăta spre sicriaș. Și din nou rângea când rostea aceste cuvinte. Era ca o bucurie pentru el această nouă descoperire. Pentru acest copil abandonat din primele zile ale vieții într-o ladă de gunoi, apoi mereu repudiat de toți, cu inima fărâmițată de atâta dispreț, faptul că găsise o dragoste care nu îl va îndepărta niciodată, ba chiar s-a jertfit pentru el, stârnise în el niște sentimente străine, dar nespus de scumpe și dulci. Iisus, mama mea, Iisus, tatăl meu! Ce grăitoare erau cuvintele acestea, acopereau prin strălucirea lor umbrele materiei, gâfâitul și sunetele pe care le scotea inconștient. Și privirea ochilor lui oglindea aceeași esență dumnezeiască, de copil rătăcit și orfan, dar care își găsise sensul. Dar oamenii nu vedeau această schimbare. Goniți-l, se auzea un murmure, întinează memoria acestui copil minunat. Să râzi așa la mormântarea unui biet copil. Tiu! Și ce miros groaznic a mai adus cu el. A fost un înger, scumpușorul de călin. Se uită spre copilul din sicriu și clătinând din cap își șterse o lacrimă. Dar ăsta, așa cum am mai zis, e piază rea. Vezi tu cum e? În lumea asta mor cei buni și rămân ăștia răi. Șușotea indignată Laurenția. Majoritatea celor prezenți priveau apariția lui Gură, modul lui de a se manifesta drept o infamie. Cât se gândeau însă că înfățișarea lui, mirosul lui respingător de copil nespălat, nemâncat și fugar, erau de fapt imaginea cutremurător de pregnantă a flagelului lumii în care trăim. Lipsa acceptării ca valoarea oricărei ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, indiferent de înfățișare, calități intelectuale sau tip de personalitate. Ce s-ar fi ales oare de lumea aceasta dacă doar părerea și judecata oamenilor ar fi contat în univers? Omenirea n-ar fi rezistat, s-ar fi autodistrus sigur și rapid. Dacă nu ar fi bunătatea tot cuprinzătoare a lui Dumnezeu, ce șansă ar mai putea avea nenorocitele făpturi omenești asemenea acestui copil? Li s-ar mai putea oare imputa dacă s-ar arunca în hău, împinși pe marginea prăpastiei de judecățile limitate ale semenilor lor? De fapt, lumea e plină de oameni zgoniți de răceala și neînțelegerea semenilor. Poartă zdrențele murdare în sufletul lor, suferințele nerezolvate îi fac neagreați de cei din jur. Poate au încercat în felul lor să se ridice cândva, dar ceilalți i-au înăbușit cu prejudecăți și tipare gata preparate. Dacă n-au râs sau n-au plâns în momentele considerate de noi oportune, am tras concluzii pripite, răspunsuri la capricii orgolioase și instabilei noastre firi, fără să ne pese dacă îi călcăm sau nu în picioare. Am considerat normal felul de a gândi al majorității, nu gândul lui Dumnezeu care se uită, cum spune Scriptura, nu la ceea ce izbește ochiul, ci la inima omului. Și, Doamne, oare ce ar însemna revenirea la această normalitate a lumii în care trăim și în care noi înșine am fost victime și pe care o vrem schimbată, dacă nu pentru altceva, cel puțin pentru a ne proteja de suferința de a fi neînțeleși și neiubiți? Ce ar însemna revenirea la normalitate pentru noi înșine? Oare începutul lumii în care trăim nu este lumea interiorului nostru? Viețile noastre interioare schimbate ar schimba vieți, ar schimba lumi, ar înfrumuseța lumea din jurul nostru, dar și universul cu noi și noi stele, cele mai strălucitoare, cele ale împărăției lui Dumnezeu? Ce mari contraste sunt între modul de a judeca lui Dumnezeu și cel al oamenilor. Numai celui ce ajunge să aibă o inimă plină de dragoste și compasiune asemenea lui, îi se dă dreptul de a judeca. Și atunci, judecata aceea, ce altceva ar putea însemna decât mâna întinsă cu simplitate, asemenea samariteanului milostiv din pilda Mântuitorului, spre cel rănit și căzut? N-au nevoie cei suferinți de elucurbațiile filozofice ale religioșilor lumii. Vorbele lor, chiar dacă în aparență sunt bazate pe scripturi, pot fi pumnale reci, crud înfipte în adâncul sufletului, dacă nu sunt unse cu îndelemnul milei și aducerea minte că toți greșim, oameni fiind, dar ne îngăduim și ne iertăm ca sfinții. Era o particularitate omenesc acelui copil să se manifeste așa în momentele solemne. Așa se materializa solemnul în cazul lui. Tot ceea ce era el, înfățișarea lui, rânjetul lui, legănatul acela specific, nu erau altceva decât produsul lumii din jurul lui. Dar iată că el se ridica deasupra tuturor acestor impedimente. Inima lui emana dăruirea palpabilă pe care o vezi, te minunezi de ea, o dăruire de care celor prezenți ar fi trebuit să le fie rușine, comparându-o cu ceea ce dăruiau ei. O dăruire în fața căreia inimile ar fi trebuit să îngenuncheze și să strige: Doamne, cum ne vorbești Tu în atâtea moduri? Ai creat cerul, natura, animalele mari ori minuscule pentru a ne putea determina să înțelegem fără cuvinte înălțimea și necuprinsurile înțelepciunii și a totputerniciei Tale, și ai creat și unele ființe umane pe care noi le vedem atât de dezavantajate de soartă, fără vina lor, dezagreate de toți. Oare ai îngăduit să vin în lumea aceasta, să le sacrifici soarta nemernică și inima doar pentru a ne face să cădem cu fața la pământ și să strigăm: mulțumesc că nu sunt așa, mulțumescu-ți? Sau poate ai știut că vor fi printre ei din aceia care, împotriva oricăror ghețare ai lumii, vor îmbrățișa scânteia iubirii divine cu atâta patos încât ar trebui să ne rușinăm și ecoul strigătului nostru să umple pământul și cerul? Sunt un păcătos, nimic mai mult. Împotriva ceea ce am crezut despre mine însumi până acum, comparând înalta iubirea celor cărora li s-a dat atât de puțin, dar au valorificat-o la maxim, Doamne, am nevoie de harul Tău. De focul Tău să încălzească orice cămăruță de gheață a inimii mele rele, căci cum aș putea altfel sta în picioare în ziua judecății Tale? Cum, Doamne? Cu nimic în mâini sau cu atât de puțin, cu tremurător de puțin, când Tu mi-ai dat atâtea, căci toate vor trece, spune Scriptura, dar dragostea va rămâne. Acestea erau într-un fel și gândurile preotului. Se minuna de modul pe care Dumnezeu îl alesese să vorbească la această înmormântare. Retorica lui, oricât ar fi fost de reușită, tot ar fi fost ca o umbră în fața acestui mod clar de a vorbi al lui Dumnezeu. Dacă eșecul lui făcuse să strălucească și mai mult o nouă stea a împărăției, dacă amuțirea lui scotea în evidență graiul lui Dumnezeu, ce își putea dori mai mult? Atinsese acea dragoste care, murind față de drepturile ei, începe cu adevărat să trăiască, dar el nu știa. Știa că băiatul respins de mulțime avea nevoie de acceptarea lui. Îl strânse în brațe, așa cum făcuse cu Călin. Copilul oftă prelung. Era pentru prima dată în viața lui când se întâmpla să simtă iubirea unui suflet de om. Se strânse la pieptul lui și începu să gâfâie și să plângă zgomotos. A nebunit preotul, se auzeau șoapte indignate, e prea de tot. Din ochii orfanilor însă curgeau lacrimi. Până la urmă se înduioșară și angajații instituției și alți săteni participanți. Copilul simți această schimbare de atitudine a mulțimii și, când își ridică ochii, pe fața lui înflori un zâmbet care, bineînțeles, fu din nou judecat. Era însă unul dintre cele mai mari triumfuri ale sacrificiului iubirii, făcut de un copil peste trupușorul căruia în următoarele clipe vor cădea bulgări de pământ și de care poate nimeni nu-și va mai aduce aminte prea curând. Dar chiar l-a iubit pe Călin, vorbeau înduioșate femeile din sat după ce procesiunea luase sfârșit. Eu, mai bine aș zice, se amestecă Laurenția, așa cum se amesteca ea de obicei peste tot, că o luat o raznă de tot sărmanul. Ăla nu știa să iubească pe nimeni, mai ales pe Călin. Oriceva nu-i curat aici. Ori o stat el pitit atâta mar de vreme. Și de unde o știut să vină tocmai la mormântare? Se află apoi despre sărmanul copil că trăise o vreme ascuns prin pădure, iar când nu mai rezistă de foame, se arătă noaptea pe la niște țărani miloși din satul de peste deal. De dincolo primise paltonul cu care dormise pe pământul rece și ceva de mâncare. Doar atunci când nu mai putea de foame, se mai arăta iar și implora să nu-l dea în vileag, că dacă ajunge din nou la casa de copii, se omoară, se spânzură de un copac, că acolo îl bat și râd de el toți și el nu mai are de ce trăi. Ascuns printre tufișurile de pe deal, mai urmărea din când în când și ceea ce se petrecea în curtea instituției. Când pricepuse că murise cineva acolo, coborâse mai aproape. Înțelegând despre cine era vorba, cu lacrimi în ochi, alergase pe deal în sus. Nu-l mai interesa dacă e văzut sau nu, dacă va ajunge din nou în locul de care avea atâta oroare. Îi păsase doar să culeagă flori cât mai frumoase și să facă buchețele pentru a el le duce lui Călin. Tocmai el, care de mult nu mai culesese cu drag o floare, care niciodată nu primise de la cineva vreuna.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă la

0: Meditația zilei.
1: Ce vei face tu? Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Matei 9:36. În timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul unei vizite făcute la școala misionară din afara Tibetului, Bob Pierce a observat o fetiță stând pe scări. Era subnutrită, zdrențăroasă, iar în priviri i se putea citi o viață de suferință. Când a cerut detalii despre ea, unul dintre profesori i-a spus: "O, așa stăia acolo în fiecare zi. Ar vrea să vină la școală, dar nu mai avem loc pentru ea." Necăjit, Pierce a răspuns: "Nu mai puteți face loc pentru încă o persoană?" Profesorul a răspuns: "De atâtea ori am mai făcut loc pentru încă cineva, încât am ajuns la limită cu mâncarea. Undeva trebuie să tragem linia." Refuzând să accepte această dură realitate, Pierce a exclamat: "Un copil care are nevoie de ajutor nu ar trebui refuzat. De ce nu se poate face nimic?" În tăcere, profesorul a ridicat-o pe fetiță și aproape a trândit-o în brațele lui Pierce, întrebându-l: "Ce o să faceți cu ea?" În acea zi, Bob Pierce și-a băgat mâna în buzunar pentru a cumpăra niște orez pentru fetiță, ceea ce a dus la fondarea organizației World Vision. Când nu privim înspre suferință, devine mai ușor să trecem pe lângă ea, până când ajungem să nu o mai luăm deloc în seamă. Biblia ne spune că în momentul în care Domnul Iisus a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Poate uitându-te la nevoile altora, uneori te vei simți copleșit, dar ține minte, oamenii vin pe rând. Pentru că nu poți face totul, nu înseamnă că nu poți face ceva. Ce poți face? Ți-aduce aminte de bănuțul aruncat de văduva din Luca 21? Și de pâinile și peștii pe care Domnul Iisus le-a mulțit din Matei 14? Când dăruiești ceea ce ai, Dumnezeu îl înmulțește și astfel se întâmplă minuni.

0: tatăl meu câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu-s duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem, avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că putem să-l biruim pe diavolul împreună. Atât. Putem să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. După ce Avram s-a despărțit de Lot, parcă a intrat monotonia în viață. N-a mai fost nimic deosebit. Lot se așezase în cetățile câmpiei, Avram locuia lângă stejarii lui Mamre și viața devenise monotonă. Într-o zi însă sosește la corturile lui Avram un om din Sodoma și îi spune: Avram, nenorocire, Sodoma, Gomora, cetățile câmpiei au fost atacate și Lot, fiul tău, a fost dus rob. În vremea aceea a fost o coaliție de împărați din câmpia Mesopotamiei, 4 împărați din Elasar, din Shinear, din Goim și din Elam, care au format o coaliție ca să atace cetățile câmpiei. Vă aduceți aminte când Lot privește cetățile câmpiei, le vede așa de frumoase, încât spune, era ca și o grădină a lui Dumnezeu, un loc prosper. Și oamenii aceștia din câmpia Mesopotamiei au venit ca să jefuiască. Împăratul Sodomei împreună cu împăratul Gomorei, cu împăratul Țoarului, împăratul Țeboimului și Admei s-au unit ca să se apere, dar n-au reușit și au fost duși robi. Când Avram a primit vestea, imediat și-a adunat trupele lui de elită. Avram n-avea armată, avea însă câțiva oameni viteji. Și între slujitorii lui, spune, a găsit 318 oameni viteji. Cu aceștia a format imediat un detașament ca să-l salveze pe Lot. Și lor li s-au alăturat încă dintre localnici, Aner, Eșcol și Mamre, probabil și aceștia cu oamenii lor. Și Avram pornește expediția, îi urmărește pe invadatorii aceștia din câmpia Mesopotamiei, îi urmărește până dincolo de Dan. Acum vreau puțin să vă aduc aminte de geografia Țării Sfinte. Avram locuia în partea de sud, în zona unde este Berșeba. Sodoma și Gomora sunt la capătul de sud al Mării Moarte. Deci este o distanță de la locul unde locuia Avram și până la cetățile acestea din câmpie. Iar când a început urmărirea, a trebuit să-i urmărească mergând spre nord și Dan este cetatea cea mai nordică din ținutul lui Israel. Deci a urmărit pe toată țara lui Israel și nici acolo încă nu i-a ajuns. I-a ajuns abia în apropierea Damascului. Deci a fost o urmărire de câteva sute de kilometri. Și Avram are o strategie bună. Își împarte oamenii în câteva cete pentru că erau mai puțini, îi împarte în câteva cete și atacă noaptea. Și într-o singură noapte, Dumnezeu îi dă lui Avram izbândă, îl eliberează pe Lot, eliberează pe toți cei care au fost luați robi împreună cu el și se întoarce acasă biruitor. După aceste întâmplări, când Avram se întoarce acasă biruitor, încep să se cuibărească în mintea lui întrebări și îndoieli. Întrebările și îndoielile vin în viața noastră după victorii. După ce ai reușit să înfrângi dușmanul într-o situație sau în alta, va veni apoi o îndoială. Vine o umbră de frică. Și nu știu exact ce s-a gândit Avram, dar știu că a fost în inima lui teamă. Pentru că primul cuvânt pe care îl spune Domnul este nu te teme. Și trebuie să-i spun așa pentru că în inima lui era teamă, era îndoială. Mă gândesc, după ce l-a adus Avram înapoi pe Lot și pe toți cei din Sodoma, din Gomora, s-o fi uitat și-o fi zis, la ce-mi folosește? Am câștigat o victorie militară. Și la ce-mi folosește? N-am copii, toată averea mea va rămâne unui rob născut în casa mea. Ce folos? A uitat Dumnezeu de mine? Au trecut atâția ani de când mi-a făgăduit că-mi va da un moștenitor și iată, îmbătrânesc și nu se întâmplă nimic. Ce folos? Omului Dumnezeu care scrie Psalmul 73 se uită și își pune o întrebare și zice, Doamne, am vrut să-mi trăiesc viața în curăție, să am mâinile curate întotdeauna. Și văd că sunt lovit și trec prin suferință și mă uit la vecinul meu care e om de nimic, care niciodată nu intră în templul tău, care nu-ți aduce rugăciuni și jertfe. Și mă uit la el și văd că e gras și sănătos și merge bine. La ce îmi folosește că mi-am curățit mâinile? Vin întrebări și vin îndoieli în viața noastră. Vin întrebări. Ce folos? Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Ce îi spune Dumnezeu lui Avram și ce ne spune nouă în vremea când vin îndoieli și întrebări în viața noastră? Și primul cuvânt pe care îl spune Domnul lui Avram este, Avrame, nu te teme, nu te teme. Domnul cunoaște frământările din inima noastră chiar dacă nu îi le spunem. Domnul cunoaște nevoile pe care le avem, cunoaște gândurile noastre și chiar și atunci când nu le exprimăm, El le știe. De aceea Domnul spune prin prorocul Isaia în capitolul 41, versetul 10, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te izbăvesc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Nu te teme. Trebuie să știi cine este Dumnezeul căruia îi slujești. Cine este Dumnezeul în mâna căruia ți-ai pus viața? Și El îți spune, nu te teme. Frica este o capcană pentru sufletul omului. În Proverbe, capitolul 29, versetul 25, cuvântul spune, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Frica de oameni este o cursă, dar cel care se încrede în Domnul n-are de ce să-i fie frică, n-are de ce să se teamă. Să nu-ți fie frică nu înseamnă să aplici politica struțului. Struțul, când vede că vine un dușman sau vede un pericol, are o soluție foarte rapidă. Își ascunde capul în nisip, nu mai vede dușmanul și pericolul a dispărut. Da? Când suntem credincioși și ne-am încrezut în mâna lui Dumnezeu, nu suntem de acum struți ca să ne ascundem capul în nisip, ci suntem oameni care privesc dificultatea și greutatea în față. Domnul Iisus îi cheamă pe ucenici la sine în ultima seară și le dă cuvinte de îmbărbătare, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și le spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Orice luptă pe care o avem de purtat, orice dușman cu care avem de luptat, este un dușman care a fost deja înfrânt. Și de aceea Domnul ne spune, nu te teme, nu îți trăi viața obsedat și frământat de dușman și de frica ce ar putea să-ți facă. Apostolul Pavel le scrie fraților din Roma, care erau în mijlocul unei persecuții și le spune: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? Sunt bine încredințat că nici viața, nici moartea, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ți-ai pus viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune: nu te teme. Orice dușman pe care trebuie să-l înfrunți este un dușman care a fost înfrânt deja. Orice lucru cu care te lupți este un lucru pe care Hristos l-a biruit deja. Nu te teme. Știi că ești în mâna Tatălui. Știi că El este de partea ta. Ce-ar putea să-ți facă niște oameni? Vine Domnul și îi spune lui Avram: Avrame, nu te teme. De ce? Avrame, eu sunt scutul tău. Scutul este pentru apărare. Scutul este ca să ne protejeze. Și Domnul spune: eu sunt scutul tău. În Coloseni, capitolul 3, în versetul 3, avem cea mai frumoasă descriere a poziției pe care o are creștinul. Spune acolo: voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Vă dați seama care e poziția noastră? Odată ce l-ai primit pe Domnul și ești al Lui, spune, viața noastră este ascunsă în Hristos și Hristos este ascuns în Dumnezeu. De aceea spune Domnul: eu sunt scutul tău. Pentru ca să ajungă ceva la mine, trebuie mai întâi să treacă prin Dumnezeu, să treacă prin Hristos. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine poate să ne atace când scutul nostru este Domnul? Nu înseamnă că nu vom avea greutăți și dificultăți în viață. Nu înseamnă asta. Înseamnă că tot ceea ce vine la noi a trebuit să treacă mai întâi prin filtrul dragostei lui Dumnezeu. Vedeți? Sunt atacuri ale ispititorului și vin împotriva noastră și ne punem întrebarea: oare voi putea ține pocăința? Voi putea să trăiesc așa cum vrea Domnul? Sau ne uităm la copiii noștri și zicem: lumea e așa de rea, așa de murdară, vor putea ei să rămână curați? Ne uităm la lucrare și zicem: așa de mare este împotrivirea, toată mass media este pornită împotriva credincioșilor, va putea biserica să-și împlinească lucrarea? Domnul ne spune: eu sunt scutul tău. Nimic din ce încearcă oamenii să-ți facă nu poate să ajungă la tine decât dacă trece mai întâi prin filtrul dragostei lui Dumnezeu. Este un text așa de frumos în Ioan, capitolul 10, unde Domnul Iisus se compară pe sine și spune: eu sunt păstorul cel bun, și spune mai mult în versetul 7 și în versetul 9, de două ori repete lucrul acesta: eu sunt ușa oilor. În staulele din vremea aceea, staulul nu avea ușă. Staulul era un loc împrejmuit și în locul acesta împrejmuit era o gaură, un loc deschis, pe unde să intre și să iasă oile. Și noaptea, păstorul se culca în deschizătură. Și păstorul era ușa. Și pentru ca un lup să poată intra în staul, trebuia să intre prin ușă, trebuia să treacă prin păstor. De aceea spune Domnul: eu îmi dau viața pentru oile mele. Eu sunt ușa. Nimic nu poate ajunge în staul, nimic nu poate ajunge la oile mele, decât dacă trece mai întâi prin mine. Eu sunt scutul tău, îi spune Dumnezeu lui Avram. Eu sunt scutul tău. nu înseamnă că nu vom avea probleme. Nu înseamnă că nu vor fi greutăți. Probabil că toți ați auzit despre Johnny Erickson. Când era doar adolescent, nu știu, 16-17 ani, a avut un accident la not și a rămas paralizată. Și multă vreme, s-a frământat în gândul ei și s-a gândit cum poate un Dumnezeu bun să îngăduie să mi se întâmple ceva atât de rău. Și iată ce scrie ea în 1978. Spune, când mă uit astăzi în urmă, sunt convinsă că toată suferința asociată cu paralizia mea a fost inspirată de dragostea lui Dumnezeu. Nu a fost un accident stupid, n-a fost o glumă divină crudă. Sunt convinsă că Dumnezeu are motive pentru suferința mea. Și când am aflat unele dintre acestea, viața mea a fost transformată. Dumnezeu este scutul meu. Nu înseamnă că nu voi trece prin accidente. Nu înseamnă că nu voi avea suferință. Nu înseamnă că nu voi trece prin lucruri care sunt de neînțeles. Înseamnă însă că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Avrame, nu te teme. Avrame, eu sunt scutul tău. Ca să ajung o săgeată la tine, trebuie mai întâi să treacă prin mine. Avrame, nu te teme. Și încă un lucru, Avrame. Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Răsplata ta de nedescris, așa de mare încât nu sunt cuvinte să o poată descrie. Avram se gândea la un moștenitor și pentru el răsplată însemna un moștenitor. Și Domnul îi spune lui Avram, Avrame, nu moștenitorul, ci eu sunt răsplata ta. Este Domnul suficient pentru mine și pentru tine? Dacă n-am avea nimic, dacă mâine rămân fără servici, dacă pierd casa cu ea banca, dacă îmi pierd familia, dacă pierd tot ce am și l-am pe Domnul, pot spune în toată sinceritatea, Domnul îmi este de ajuns? Policarp din Smirna, un om al lui Dumnezeu din primul secol, a trăit până la 90 de ani. Și la 90 de ani a fost dus să fie executat, pentru că era creștin. Și când a fost dus să fie executat, în ziua aceea a făcut o rugăciune și a scris-o ca să-i încurajeze pe frați. Și iată ce spune în rugăciunea lui. Spune, Doamne Dumnezeule Atotputernic, îți mulțumesc astăzi pentru privilegiul să fiu socotit printre cei care te-au mărturisit cu prețul vieții lor. Să fiu părtaș la paharul suferinței pe care l-a băut Hristos. Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Are prorocul un cuvânt și spune chiar dacă viile nu-și vor mai da rodul, chiar dacă staulele vor fi goale, chiar dacă pierd totul, eu tot mă voi încrede în Domnul. Iov a fost un om bogat, a avut tot ce și-a putut dori un om și într-o zi Iov pierde totul. Și Iov spune, gol am venit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Noi ne uităm la răsplată și vrem lucruri. Domnul se uită la răsplată și ne spune, eu sunt răsplata ta. Eu sunt răsplata ta. Și când ne uităm și îl vedem pe Domnul că El este răsplata noastră cea foarte mare, nu mai are importanță ce mașină conduci, nu mai are importanță salarul sau banii sau poziția socială sau una sau alta. Pentru că îl ai pe Domnul. Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul tău. Eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. Și Avram vine totuși cu o întrebare și îi spune Domnului: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Doamne, ce-mi vei da? De câte ori spunem și noi exact ca și Avram: Doamne, ce-mi vei da? Doamne, Tu nu înțelegi situația mea? Nu știi care sunt nevoile mele? Doamne, ce-mi dai? Și întârzierea răspunsului Domnului nu-i refuz. Întârzierea este pregătirea pentru o binecuvântare mai mare. Avram cere un copil și Domnul vrea să-i dea o sămânță ca și stelele cerului și ca nisipul mării. Dar Domnul îi cere lui Avram să aibă răbdare. Avrame, este o școală prin care trebuie să treci. Să știi că ceea ce primești, primește la Domnul și nu vine din puterea ta. Avram avea acum probabil către 80 de ani. Încă era în putere, a trăit 175 de ani. Încă era în putere. Și și-o fi zis el: acum încă mai pot să am copii, Doamne, până mai pot. Și Domnul nu-i dă copii până când el nu mai poate. Până când devine imposibil omenește. Întârzierea răspunsului Domnului nu este refuz, ci este școala credinței. Domnul îi vorbește lui Avram într-o vedenie și îi spune lucrurile acestea: eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și Avram tot în vedenie îi spune Domnului: Doamne, nu-ți pasă, nu înțelegi situația în care sunt? Și trebuie Domnul să-l trezească pe Avram. La început îi vorbește în vedenie. După aceea citiți, vă rog, și vedeți, după ce l-a dus afară, trebuie să-l trezească Domnul pe Avram. Să vadă că el e real. Că cel care îi vorbește nu este un produs al imaginației lui, ci este Dumnezeul care ține în mâna lui cerurile și pământul, Dumnezeul care este real. Îl scoate pe Avram, probabil că l-a scos de mână afară din cort, și îi spune: uită-te la cer. Numără stelele cerului, dacă poți să le numeri. Numără-le. Așa va fi sămânța ta. Și uitați-vă care este reacția lui Avram. Avram, ca și cum s-a trezit dintr-un vis, se miră de îndoiala lui. Și spune versetul 6, Avram a crezut pe Domnul. Îți promite Domnul și spune: nu te teme, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta, eu am viitorul tău în mâna mea și vreau să-ți dau mai mult decât poți tu să gândești acum. Și dintr-o dată Avram înțelege. Și Avram crede. Și în momentul acela ne spune, Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare, pentru că vrea ca toți oamenii să vină la pocăință. Ușa este deschisă și invitația este făcută pentru toți. Și pentru copiii săi, pentru fiecare, Domnul ne spune astăzi: nu te teme. Vor veni probleme și vin îngrijorări și vin frământări în viață. Sunt dușmani care se ridică împotriva ta. Dar nu te teme, pentru că eu sunt scutul tău. Eu sunt răsplata ta. Pentru ca să ajungă o săgeată arzătoare a celui rău la tine, trebuie să treacă mai întâi prin scutul care sunt eu. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească? Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre? Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Domnul este scutul. Suntem în El. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Suntem în siguranța Lui. Suntem ocrotiți de El. Și indiferent ce vine, indiferent ce ajunge la noi prin filtrul dragostei Lui, putem fi încredințați că El este în control. Putem fi încredințați că El este răsplata noastră, cea foarte mare. Nu tot ce va veni în viața mea și în viața ta este ceva plăcut. Nu. Dar tot ce vine, vine cu un scop. Și tot ce vine, vine pentru ca să mă pregătească mai mult să mă apropii de Dumnezeu. Să învăț că El este scutul, că El este ocrotirea mea, să depind de El și să trăiesc în fiecare zi sub ocrotirea Lui. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și i-a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și aș vrea să auzi Duhul Domnului spunându-ți astăzi ție: Ioan sau Maria, sau Petre sau Mihai, nu te teme, nu te teme. Eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. Amin.
0: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
3: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Să-L lăudăm pentru început pe Dumnezeu cu melodia Cântec de Laudă, interpretată de grupul Argument.

Încercările prin care Dumnezeu te trece sunt menite să-ți lărgească inima ca să te poată binecuvânta și mai mult, să ne încredem mereu în Dumnezeu, așa cum afirmă și Ani Ursachi prin următoarea melodie.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26:4. Adevărata credință se manifestă când e pusă la încercare. Când nu mai poți face nimic pentru a evita inevitabilul, atunci începi să te încrezi în Dumnezeu care poate face imposibilul. Așadar, criza prin care treci astăzi poate fi o binecuvântare deghizată pentru mâine, o nouă experiență la un nivel mai înalt al puterii lui Dumnezeu în viața ta. Așa cum scrie și în Psalmul 27, versetul 14, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. David Lela cântă acum melodia Sprijin când mi-e greu.

Mulțumește-i Domnului pentru fiecare an în care El te-a așteptat să te întorci la El. Mulțumește-i Domnului pentru fiecare zi în care și-a înnoit bunătatea față de tine, pentru fiecare binecuvântare pe care a lăsat-o peste tine. Mulțumește-i Lui pentru fiecare lacrimă prin care ai fost aproape de El, pentru fiecare zâmbet pe care L-a lăsat pe chipul tău și pentru fiecare bătaie a inimii care a mai lăsat-o în trupul tău. Și toate acestea pentru că te-a iubit nespus de mult și te vrea cu El în slava Lui. El să ne dea o inimă curată, așa cum cântă în continuare și Ala Bragari.

Dacă Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, îți mărește credința. Dacă întârzie, îți mărește răbdarea. Dacă nu îți răspunde, înseamnă că are pregătit pentru tine ceva mai bun. În orice caz, încrede-te mereu în Dumnezeu și nu te teme de nimic, pentru că El e cu tine mereu, așa cântă și Ligia Bodea.

cu tine este Dumnezeu, ne-a încurajat Ligia Bodea. El merită să fie lăudat toată viața noastră. El merită să-i cântăm cu veselie, așa cum scrie și în Psalmul 81. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din harpa cea plăcută și din alăută. Sebi Huțan este hotărât să-L laude pe Dumnezeu toată viața lui, cel puțin așa spune prin următoarea melodie.

Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele harpei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Psalmul 92, primele 5 versete. Adriana Stoica, Te lăudăm!

Nu este nimeni ca al meu Dumnezeu, nu știe nimeni a iubi ca El. Cât voi trăi, pe urme îi voi călca, căci doar cu El eu pace voi avea. Acesta este refrenul melodiei cântate de grupul Canaan.

Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Mă bucur să vă fiu de folos prin câteva îndemnuri în această emisiune. Vă las la final două versete din Psalmul 107. O de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Încheiat citatul. În continuare la Radio Armonia vă invit să audiați melodia Iubirea Lui cântată de Andreea și Andrei, apoi Da, Eu Știu, melodie interpretată de surorile Onofrei. Rămâneți cu Radio Armonia și spuneți și prietenilor dumneavoastră să asculte pentru a avea un beneficiu spiritual.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc într-o zi de 9 mai, de-a lungul istoriei.
1: În 1883 s-a născut José Ortega, filosof spaniol.
0: În 1918 a murit George Coșbuc, poet, membru al Academiei României. A desfășurat o intensă activitate publicistică, editând, împreună cu Alexandru Vlăhuță, revista Semănătorul, iar în 1906, Viața literară, și a tradus magistral marile epopei ale literaturii universale, Odiseea, Eneida, Divina Comedie.
1: În 1939 s-a născut Ion Țiriac, fost jucător de tenis român, actualmente om de afaceri.
0: În 1945 s-a născut compozitorul de muzică ușoară Marius Țeicu.
1: Tot în 1945 a avut loc sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La cartierul general sovietic din Berlin se semnează actul de capitulare necondiționată a Germaniei.
0: În 1979, la cea de-a 12-a ediție a campionatului european de gimnastică de la Copenhaga, Nadia Comăneci câștigă, pentru a treia oară consecutiv, titlul european absolut și intră în posesia trofeului, performanță unică în istoria competiției.
1: În 1994, România obține statutul de partener asociat al Uniunii Europei Occidentale.
0: Iar în 2003, Senatul SUA a dat undă verde aderării României la NATO.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Luca 17, versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare nu au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Regele nostru glorios, suntem înaintea ta în calitate de popor al tău, fiind siguri, Doamne, că Tu ne iubești și ții la noi. Îți mulțumim că în toți anii pe care i-am petrecut pe pământ, ai fost protecția și binecuvântarea noastră. Îți mulțumim în această seară pentru că ții la noi și te lupți pentru noi. Am venit aici să primim resurse din partea ta, din partea cerului. Binecuvintează-ne așa cum stăm. Tu vezi în inima noastră, vezi poverile pe care le purtăm, vezi lacrimile pe care încercăm să le abținem, dar stăm în fața ta să primim încurajare, mângâiere și din ranele tale vrem să curgă putere pentru noi. Slava ta să se arate în mijlocul acestui popor. Lucrează, Doamne, potrivit harului său. Binecuvintează pe robii tăi. Binecuvintează bărbații și femeile care sunt aici înaintea ta. Ei te caută, răspunde căutărilor lor. Dă-le ceea ce au nevoie și binecuvintează așa cum binecuvintează Dumnezeu pe poporul lui. Îți mulțumim că ne asculți, stăpânul și împăratul nostru. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat. Scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta, titlul predicii mele este: Ce să faci când ești în necaz? Procesul globalizării care cuprinde întreaga planetă se accentuează și capătă forme vizibile din care noi înțelegem că ne apropiem de istoria planetei Pământ. Indiferent în ce țară trăim, ne confruntăm cu criza. Și criza aceasta nu este doar în legătură cu finanțele noastre, ci este în legătură cu toate aspectele și cu toate dimensiunile existenței noastre. Atunci când eram copii, adolescenți, tineri, ne imaginam un anumit tip de viață la care visam. Realitatea ne-a convins că drumul nostru este altul. Suntem astăzi purtători ai multor poveri, multe responsabilități, multe datorii. Muncim pentru casele noastre, muncim pentru soțiile noastre și pentru copiii noștri. Muncim pentru bucata de pâine, ne luptăm cu viața, ne luptăm cu dușmanii văzuți și nevăzuți, ne luptăm cu noi. Ne luptăm pentru viitorul nostru, cu familia noastră, cu biserica lui Dumnezeu și cu stăpânul nostru din ceruri. Și seara aceasta ne-a surprins aici, într-un loc de pe fața pământului. Și în locul acesta Dumnezeu este la fel de prezent ca în casa în care am copilărit, ca în biserica în care am crescut. Pentru că Dumnezeu umple pământul și întregul univers. Viața umană este plină de necazuri, de suferințe și de crize. Încercăm să le evităm, însă nu noi hotărâm dacă reușim sau nu. Ne trezim uneori că suntem bolnavi și nu putem să facem nimic. Este o perioadă de suferință și de necaz pe care trebuie să o traversăm. Ne trezim uneori că pierdem și în ciuda faptului că am investit în loc să câștigăm, intrăm în probleme, în datorii. Ne trezim uneori că apar conflicte în familie unde nu credeam că vor apărea vreodată. Uneori un copil vrea să plece de acasă sau tovarășul de viață nu ne mai înțelege. Nu ne mai înțelege datorită crizei prin care trece el sau ea sau crizei prin care trecem noi. Aș vrea să privim în textul acesta la niște oameni care au trecut printr-o criză adâncă și criza aceasta era pentru mult timp în viața lor. Atunci când vorbim despre oamenii aceștia, ne aducem aminte că ei au fost bolnavi de lepră. Pentru noi este greu să înțelegem boala aceasta. Dacă am spune că erau bolnavi de cancer, înțelegem mai mult, sau de sida, sau de altceva. Dar ei erau bolnavi de lepră. Lepra astăzi este o boală închisă și ascunsă. Oamenii nu mai sunt bolnavi de lepră în public.
Și lepra aceasta a fost destul de limitată, în așa fel încât noi nu știm foarte multe despre ea, decât dacă citim, satisfăcându-ne curiozitatea, sau circumstanțial suntem implicați în boala cuiva pe care îl cunoaștem. Lepra este o boală contagioasă. Pur și simplu scade carnea de pe tine, care intră în putrefacție. Se usucă, se retrage și se văd oasele. De obicei, pentru că este o boală contagioasă, încă din vremurile acestea antice menționate în Biblie, ei erau localizați și izolați de viața socială a oamenilor obișnuiți. Ei trebuiau să plece din casele lor. Dacă erau căsătoriți, copii sau părinți, în vârstă sau tineri, ei trebuiau localizați în anumite zone. Acum, în lumea civilizată, sunt localizați în leprozerii. Dar în vremea aceea, pur și simplu, erau scoși în afara societății, în afara orașului. Nu mai avea posibilitatea să-și îmbrățișeze copiii dacă erau căsătoriți și aveau copii. Nu mai puteau să trăiască în societate, în comunitate. Singurătatea aceea, pe lângă durere, pe lângă disperare, pe lângă frustrare, pe lângă suferința obișnuită, fizică, pur și simplu aducea în viața lor o suferință fără margini. Și observăm că Biblia ne prezintă 10 astfel de oameni care se confruntau cu această boală, cu această singurătate. Necazul lor de atunci era mai mare decât necazul nostru astăzi. Însă întotdeauna necazul meu este mai mare decât al altora, pentru că dacă pe dumneata te doare măseaua, eu nu simt, dar dacă pe mine mă doare măseaua, atunci durerea aceea nu mă lasă să dorm. Cea mai puternică durere este durerea pe care o încerc eu. Cel mai mare necaz este necazul pe care eu îl am, prin care trec, pentru că singurul necaz pe care îl simt e necazul meu. Singura durere care mă încearcă este durerea mea. Încerc să am compasiune pentru dumneata atunci când îmi spui că treci printr-o situație grea, dar ea nu este conectată la nervii mei și eu nu simt durerea aceea. Eu încerc doar să mi-o imaginez și în calitate de om, de cunoscut, de frate, încerc să solidarizez. Dar ce înseamnă asta? Că eu mă duc acasă și în 5 minute am uitat că pe dumneata continuă să te doară măseaua sau altceva, să fii într-o durere adâncă și într-o situație gravă. Ce faci atunci când ești în necaz? Țara aceasta este una dintre țările care se confruntă cu cea mai adâncă criză economică în vremea aceasta. Și dumneavoastră locuiți aici, sunt sigur că aveți vise strivite, aveți așteptări înșelate și vă confruntați cu întrebări de genul: Doamne, ce să fac, să mai stau sau să plec? Iar dacă plec, să mă întorc în România sau să merg într-o altă țară? Probabil că v-ați cumpărat anumite lucruri pe care le-ați pierdut la bancă sau care urmează să se întâmple săptămâna viitoare. Ce faci atunci când ești în necaz? La întrebarea aceasta nu știe nimeni să răspundă. Am un prieten cu care m-am întâlnit zilele acestea aici în Spania. A venit la mine și mi-a spus: vreau să vorbesc 5 minute cu tine. Mi-a povestit în câteva cuvinte tragedia familiei lui și m-a întrebat: tu ce părere ai, să mă întorc în România sau nu? M-am uitat la el și i-am spus: îmi pare rău, dar nu știu. Însă Dumnezeu știe. Trebuie să vorbești cu El. Întrebarea ta mă depășește pe mine. Eu nu cunosc ce se va întâmpla cu tine la anul sau peste 10 ani. Ceea ce pot să-ți spun este că mă voi ruga pentru tine Dumnezeu să-ți arate ce trebuie să faci, dar eu nu știu ce trebuie să faci tu. Uneori mi-este greu să știu ce trebuie să fac eu. Noi oamenii avem capacitatea să ne evaluăm trecutul, pentru că el este istorie și putem să-l măsurăm pentru că am trecut prin el. Ne este greu însă să ne dăm seama ce trebuie să facem în prezent și mai ales ce trebuie să anticipăm în viitor. Ce trebuie să faci în necaz? Sunt sigur că fiecare dintre noi se confruntă cu un necaz. Unii dintre noi sunt bolnavi. Tocmai am ieșit dintr-o groapă adâncă cu suferința de cancer a soției mele. Alții se confruntă cu datorii. Alții se confruntă cu soțul sau soția care i-a părăsit. Aseară a venit o soră care mi-a spus: m-a părăsit bărbatul. Am întrebat-o: ai vorbit cu pastorul? El a încercat să vorbească cu soțul tău și i-a spus: da, am făcut toate astea. Ieri seară un bărbat tânăr mi-a spus: m-a părăsit soția. Și am spus: ai vorbit cu pastorul tău? Și a răspuns ca și femeia de aseară: da, însă niciunul dintre ei n-au putut să mă ajute. Nu știu ce problemă ai, dar sub cravată, sub costum, sub haina aceea cu care ești îmbrăcat, există o suferință pe care de-a mea mai poți să mai o gestionezi. Ce faci când ești în necaz? În seara aceasta Biblia s-a deschis pentru sufletele noastre, ca să dea un răspuns apăsării, crizei, suferinței, confuziei noastre. Ce să faci când ești în necaz? Și Dumnezeu ne prezintă 10 oameni care au trecut prin necaz și cu care noi ne putem asocia în necazul nostru, cu care noi ne putem potrivi în necazul nostru. Și aș vrea să privim la ei și să învățăm, privind la ei, ce trebuie să facem noi în necaz. Primul lucru,
Atunci când ești în necaz, caută-L pe Dumnezeu. Probabil că ești tentat să mergi la pastor și să te rogi cu el, să-l rogi să se roage pentru tine, să-i pui o întrebare. Însă atunci când ești în necaz, chiar dacă ajungi la pastor și este normal să-l consulți, pentru că este omul lui Dumnezeu din comunitate, trebuie să-l cauți pe Dumnezeu. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Lepra a fost suficientă pentru acești 10 oameni ca să-l caute pe Dumnezeu, să-l caute pe Iisus. Suferința pe care o ai este suficientă ca să te trimită la El. Faptul că ai ajuns la capătul drumului, faptul că ai buzunarele goale, faptul că deja nu mai știi ce să faci, este suficient să înțelegi că ești în situația în care trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Trebuie neapărat să te duci la El. Poate ți se pare că este undeva departe sau poate îl simți foarte aproape. Însă, indiferent unde îl simți că este, dincolo de simțămintele care niciodată nu sunt corecte, trebuie să știi, Dumnezeu este în inima ta. Este foarte aproape de tine. Chiar dacă încerci să-L cauți bâzbâind, mergi într-un loc unde îl găsești pe Dumnezeu. Acești 10 leproși au mers în locul pe unde trecea Iisus. Iisus se îndrepta înspre Ierusalim și au auzit și ei că este un drum și un timp, este un loc și un moment prin care și în care Iisus trece pe acolo. Și ei au fost prezenți în locul acela. Dacă erau departe de locul acela sau erau în alt moment exact în locul acela, nu l-ar fi putut atinge. Dar au fost în locul potrivit și la momentul potrivit. Du-te în locul unde îl găsești pe Iisus. Caută-l în timpul în care este acolo. Oamenii aceștia au ales locul potrivit și timpul potrivit. Atunci când ești dezamăgit, caută-l pe Dumnezeu. Du-te în locul unde îl găsești pe Iisus. Caută-l în timpul în care este acolo. Oamenii aceștia au ales locul potrivit și timpul potrivit. Atunci când ești dezamăgit, caută-l pe Dumnezeu. Atunci când ești bolnav și nu mai ai soluții,

carnea la loc. Singurul care poate să spună un cuvânt și schimbă istoria este Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Trebuie să ai credința aceasta să te duci la El. Trebuie să nu te simți atât de păcătos crezând că El nu te primește, nici atât de bun și puternic încât să crezi că ai resursele necesare despărțit de El ca să-ți rezolvi problema. Atunci când ești singur și părăsit, caută-L pe Dumnezeu. Spunea David în generația lui, deși a fost unul dintre cei mai mari bărbați ai evreilor: nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Sunt momente în viață când simți că nimănui nu-i pasă de sufletul tău. Anul trecut, la începutul anului, în primele zile ale lui februarie, a sunat telefonul și așteptam un răspuns de la doctor. Carmen și-a făcut mamografie, o analiză la sân în ultimii ani, de două ori pe an, fiindcă în fiecare an doctorii îi spuneau că e ceva acolo care nu arată bine. Și în decembrie s-a dus din nou. Și după ce au citit rezultatul, i-au spus trebuie să mai mergi încă o dată. Și după ce au mai mers încă o dată, i-au făcut o biopsie. I-a făcut o mică tăietură și a scos ceva de acolo care a trebuit să pună la microscop, la laborator. Și ne-au sunat să ne spună care este rezultatul. Stăteam amândoi în casă și eram niște oameni fericiți. Ne bucuram de copiii noștri și ne bucuram de nepotul nostru. Aveam tot ce ne trebuie și eram înconjurați de oameni care ne iubeam. Oameni alături de care ne închinam în Biserica lui Dumnezeu. Și telefonul acela a fost suficient ca să ne coboare într-o groapă fără fund. Și nu se mai vedea cerul decât atât undeva la gaura gropii în care am căzut. Și au fost momente foarte grele pentru noi. N-am știut că un om poate să încerce o suferință atât de adâncă. Am vizitat mulți oameni bolnavi acasă sau la spital. Am plâns alături de rudele care erau aproape să-și conducă pe cineva drag din familie la mormânt. Dar nu mi-am imaginat niciodată că durerea poate să aibă dimensiune atât de mari. O suferință care pur și simplu să frângă orice culoare din viața ta. M-am uitat în casa aceea și nu mai era nimic colorat. Nimic nu mai avea sens, nici mașina care era afară, nimic, absolut nimic nu mai era frumos. Pentru că am căzut într-o groapă care era foarte întunecată și fără fund. Probabil că te afli astăzi, te-ai aflat ieri sau te vei afla mâine într-o astfel de groapă. Într-o suferință sau într-un necaz. Și atunci nimic din ce ai strâns cu astea două mâini de om nu va mai avea culoare și frumusețe. Nu va mai fi semnificativ și relevant. Nici tinerețea, nici frumusețea, nici familia, nici viitorul, nici cetățenia, nici visele împlinite, absolut nimic. Pentru că nimănui nu-i mai pasă de sufletul tău atunci. Simți că te-au părăsit toți. Și dacă cineva te sună, te deranjează. Pentru că oamenii nu-ți pot da ceea ce îți trebuie atunci. Cuvintele oamenilor nu pot rezolva problema. Compasiunea, compătimirile, condoleanțele lor nu și ating scopul. Și simți că nimănui nu-i mai pasă de sufletul tău. Te simți îngrozitor de singur. Însă nu e singurătatea pe care ți-o dorești atunci când ești stresat și când ești sufocat de responsabilități. Când ești apăsat de grijurile familiei și ai vrea să fii puțin singur să te reculegi. Nu e singurătatea aceea pe care o cauți. Este singurătatea de care ai vrea să fugi. Dar singurătatea aceea este tot ceea ce ai și este dureroasă încât devine insuportabilă. Ce faci atunci când ajungi aici? Caută-L pe Dumnezeu. Biblia ne prezintă foarte mulți oameni care în singurătatea limită și în suferința prin care au trecut, l-au căutat pe Dumnezeu și istoria vieții lor s-a schimbat. Vei fi tentat să fii dezamăgit și frustrat, să întreb de ce eu, Doamne, eu care colind pământul, eu care vorbesc despre Tine, eu care predic despre minunile Tale, eu care mă rog pentru alții și fac ungeri cu un de lemn, eu care învăț oamenii că Dumnezeu are milă și Dumnezeu binecuvintează și Dumnezeu îngrămădește binecuvântare pentru cei care îl caută și se tem de El. Doamne, de ce eu? Nu-i corect. Ești tentat să fii nemulțumit, să fii revoltat, să te întrebi de ce, să nu te mai poți ruga, să nu-ți mai găsești niciun cuvânt în Scriptură pentru tine, să te ascunzi, să te închizi, să închizi telefonul, să nu mai vorbești cu nimeni, să te caute oamenii și să nu le mai răspunzi, pentru că ai o problemă pe care nu o poți gestiona. Ai o frică care te strivește, ai o problemă care te frânge, care te lipește de pământ, care te pune în țărână. Ce faci în situația aceasta? Biblia are următorul răspuns: caută-L pe Dumnezeu. Găsește resurse să crezi că Dumnezeu are o soluție pentru tine.
Găsește resurse să te încrezi în Dumnezeu că te iubește și atunci. Că a îngădui să treci pe acolo cu un scop, indiferent care este durerea și suferința prin care treci. Suferința acestor oameni era cruntă, adâncă, însă ei au putut să spere că în mâinile străpunse ale Domnului există o soluție pe

0: pentru ei. Atunci când ești în necaz, caută-L pe Dumnezeu. Scrie asta în inima ta în această seară. Că dacă nu ai trecut încă printr-o criză care să te zdrobească, vei trece în viitor. Pentru că viața nu este altceva decât o înșiruire misterioasă de necazuri și de bucurii. În al doilea rând, privim în viața acestor oameni, înțelegem următorul lucru. Atunci când ești în necaz, roagă-te lui Dumnezeu. În primul rând, caută-L. Și atunci când îl vezi, când îl simți, când îl percepi, cu inima aceasta de muritor, roagă-te lui Dumnezeu. Deși acestea sunt lucruri prea simple, lucruri pe care le facem în fiecare zi, când ajungi în necaz, lucrurile acestea capătă o altă dimensiune. Atunci când am primit vestea cancerului pentru Carmen, ea mi-a spus mai târziu că atunci când a auzit cuvintele pe care eu i le-am spus, a înghețat și câteva zile a simțit că este afară în zăpadă și fără prea multe haine pe ea. Pur și simplu a înghețat, a avut percepția, simțământul că este încuiată într-o ladă frigorifică. A fost reacția trupului unui muritor când aude de această boală terminală. Dacă n-ai auzit niciodată cuvintele acestea, nu știi cum e să treci pe drumul acela. Asta nu înseamnă că trebuie să scoți amigdalele sau apendicita. Înseamnă că vei muri. Înseamnă că vei muri, pentru că această boală este un animal care te înghite imediat și din mâinile lui nu poți să scapi, decât dacă nu intervine Iisus Hristos să spună o vorbă. Nu vei scăpa. Oamenii astăzi mor cei mai mulți omorâți de cancer. Când auzi vestea aceasta, nimic nu mai are valoare și semnificație. Absolut nimic. Am prins-o atunci de mâini și plângând amândoi am spus, singurul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm. A fost foarte greu să ne rugăm, pentru că ce era să spunem? Ce era să ne rugăm? Ce puteam să-i cerem lui Dumnezeu? Să-i spun, Doamne, vindecă soția mea? Parcă spuneam asta și parcă nu spuneam nimic, parcă altceva vreau să spun. Simțeam că nu pot să spun ce vreau să spun. Simțeam că nu pot să spun cuvintele acelea care ar trebui spuse. E foarte greu să te rogi atunci. E foarte greu să citești în Biblie. E foarte greu să te ridici deasupra suferinței și nu cumva să fii depășit, copleșit, înghițit de ea. Însă Biblia ne spune că atunci când ești în necaz, pe lângă faptul că trebuie să-L cauți pe El, El care are soluția, în mâinile Lui este soluția, trebuie să te rogi. Biblia ne spune că oamenii aceia au stat departe și au ridicat glasul și a zis, Doamne, ai milă de noi. În ziua aceea m-am simțit fără niciun merit. De obicei, mă simt iubit de oameni, simt dragostea lor, efortul lor pentru mine, cheltuielile pe care ei le fac. Întotdeauna când merg în casele oamenilor, îi gătesc mâncare așa de bună și îmi dau atâta respect, atâta considerație, mă prețuiesc. Au grijă de mine să mănânc, să mă odihnesc, să-mi facă tot ceea ce stă în puterea lor de oameni. Și întotdeauna plec cu amintiri care mă umilesc și mă îndrăgostesc de oamenii aceia pentru întotdeauna și mă rog pentru ei și rămân în inima mea ca niște oameni spirituali, ca niște oameni speciali. Sunt prietenii mei și sunt prietenii lui Dumnezeu. Însă, în ziua aceea, n-am putut conta nici pe prietenii mei, n-am putut conta pe absolut nimeni. M-am simțit singur pur și simplu, ca și când pe toată suprafața pământului n-ar mai fi rămas nimeni, decât eu și această femeie îngrozită care era tovarășul meu de viață. Oamenii aceștia s-au rugat, Doamne, ai milă de noi. Au realizat că nu merită nimic. Mi-am dat seama în ziua aceea că nu merit nimic. Nu l-am putut îndatora pe Dumnezeu. De 50 de ani încerc să-L îndatorez pe Dumnezeu, să fac ceva care îmi dă dreptul să merit un pic din împărăția sa. Și trebuie să recunosc astăzi că am mâinile goale și nu merit nimic. Atunci eu m-am rugat, Doamne, ai milă de mine. Nu m-am rugat ca un pastor, nu m-am rugat ca un predicator, nu m-am rugat ca un om care stă în fața oamenilor, m-am rugat pur și simplu ca oricare alt muritor de pe fața pământului. Doamne, ai milă de mine. Cea mai simplă rugăciune, Doamne, ai milă de mine. Dar în rugăciunea aceea era toată suferința și speranța mea. În rugăciunea aceea era toată încordarea lupții din inima mea. Doamne, ai milă de mine și de femeia aceasta pe care mi-ai dat-o, alături de care să călătorez zâmbind sau plângând. Doamne, ai milă de noi. Atunci când ești în necaz, cere lui Dumnezeu să aibă milă de tine și de casa ta. Rugăciunea aceasta este auzită altfel de Dumnezeu. Atunci când spui, Doamne, ai milă de mine, Dumnezeu aude multe alte lucruri pe care nu le-ai spus. Pentru Dumnezeu rugăciunea aceasta înseamnă și este auzită foarte diferit, foarte complex, foarte colorat. Pentru că Dumnezeu cunoaște problema și El știe cum ar trebui să răspundă. Aduceți-vă aminte ce spune Ieremia în capitolul 29, versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Atunci când nu trecem prin necaz, căutarea noastră față de Dumnezeu tinde să devină superficială și mediocră, pentru că îi vorbim lui Dumnezeu de pe o poziție de stabilitate și echilibru. Și omul când trăiește în stabilitate, uneori, stabilitatea aceasta se transformă într-o autosuficiență, să nu spun în mândrie. Însă atunci când necazul te frânge și nimic nu-ți mai dă stabilitate și echilibru, te simți ca un vierme care doar mai ai puterea să te zvârcolești, singurul lucru care te poți ruga este: Doamne, ai milă de mine. Și rugăciunea aceea este rugăciunea unui om frânt și amărât. O rugăciune în care pui orice urmă de speranță și orice licărire de încredere. De aceea oamenii în suferință se roagă diferit. De aceea experiența pe care o are un om în suferință este diferită. Atunci când nu ai copii, roagă-te Dumnezeu ca și Ana. Biblia spune că ea de-abia și mișca buzele. Atunci când ai copii și vine cineva să-ți ia, să-ți facă robi, de asemenea, mergi la omul lui Dumnezeu și prin el mergi la Dumnezeu. Atunci când ești bolnav, atunci când ai probleme de un fel sau de altul, întotdeauna soluția este aceeași. Mergi la el și spune-i: te rog să ai milă de mine. Nimic altceva nu funcționează. Nimic altceva nu funcționează. Al treilea lucru pe care îl găsim în textul acesta pe care l-am citit: atunci când ești în necaz, încrede-te în Dumnezeu. Și ceea ce îți spune să faci, fă fără nicio rezervă. Chiar dacă ți se pare că nu are logică. Oamenii aceștia au fost bolnavi de lepră. Când cineva era bolnav de lepră, trebuia să meargă la preot. Și preotul, care avea și priceperi în legătură cu boala, cu lepra, îl analiza, făcea cercetări. Și dacă în urma principiilor spuse de Dumnezeu, preotul califica ca un om bolnav de lepră, atunci pur și simplu îi dătea un certificat medical de lepros și îi spunea: tu trebuie să trăiești departe de societate. Asta îi spunea preotul unui om lepros. Și omul acela lepros uneori trebuia să se întoarcă la preot să-l examineze din nou. Și preotul îi spunea din nou, în urma observațiilor pe care le făcea: te duci din nou departe de comunitatea umană și stai acolo pentru că ai lepră, ca nu cumva să îmbolnăvești și pe altcineva. Oamenii aceștia erau sătui de preoți, pentru că știau ce urmează să le spună preotul. Ei își vedeau trupul, uneori anumite părți din oase goale sau carnea cum pur și simplu dispărea de pe trupul lor. Ce să caute la preot? Boala era evidentă. Și ceea ce face Iisus este pur și simplu de neînțeles. Ei au mai auzit despre felul în care a vindecat el într-o parte sau în alta a țării. Au auzit cum odată a făcut scuipat și a pus pe ochii unui nevăzător. Au auzit cum odată s-a ridicat în corabia care era acoperită de valuri și pur și simplu a spus câteva cuvinte și vântul s-a oprit ca și cum n-ar fi bătut niciodată pe malea aceea. Și au auzit tot felul de alte întâmplări cu alți oameni bolnavi. Și ei se așteptau să imite Iisus, să repete Iisus ceva ce a mai făcut. N-a auzit ca pe cineva să mai trimită la preot. Dar de data aceea pentru ei a avut o soluție neobișnuită. Mergeți și arătați-vă preoților. Primul gând, îmi imaginez, din inima lor a fost următorul: Doamne, n-are rost să ne ducem. În ultimul timp, în ultimii ani, am fost de foarte multe ori și boala noastră este evidentă. N-așteptăm să ne mai spună preotul că suntem bolnavi, că acum nu este doar așa pielea făcută albă, ci pur și simplu este evidentă boala. De ce a spus Iisus: arătați-vă preoților? În primul rând, a vrut să pună o piedică care nu poate fi depășită decât prin credință și ascultare. Și depășirea aceasta să fie făcută de niște oameni care se încred în el, chiar dacă ceea ce le cer el este ciudat. Uneori când ești bolnav, aștept să mergi la pastor să-ți facă ungerea sau pur și simplu să te rogi în camera ta și să se cutremure casa, să se umple casa de lumină, să simți o căldură care coboară din cap până în creștet și dintr-o dată să te faci sănătos. Să vii în adunare și să spui: fraților, uite ce s-a întâmplat cu mine. Îți imaginezi o astfel de vindecare, pentru că pune în evidență foarte mult supranatural. Și sper ca să devii purtător al unui tezaur, a unei amintiri de genul ăsta. Dar nu întotdeauna vindecarea se întâmplă așa. Ba chiar de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Oamenii ăștia și-au imaginat o vindecare supranaturală, miraculoasă, de-a dreptul ieșite din comun. Și Hristos le spune ceva lipsit de semnificație: mergeți și arătați-vă preoților. Aproape că nu le venea să facă asta. Trebuia să aibă o încredere în Iisus, că știe ce spune, foarte mare, ca să-l asculte. Că altfel ar fi spus: lasă-mă în pace, că e și el ca un alt preot. Tot cu preoții, tot cu ei. În primul rând a fost un test al credinței lor. Ascultă-mă, atunci când ești bolnav sau în necaz, nu mai gândi logic, pentru că logica te-a adus unde ești. Pur și simplu crede. Indiferent ce-ți spune Dumnezeu, încrede-te în El. Pur și simplu încrede-te în Dumnezeu, chiar dacă nu are nicio semnificație rațională. Încrede-te pur și simplu în El, aruncă-te în brațele Lui. Exact cum mama îți vrea bine. Și atunci când erai mic și te lovea, îi spunea: vino repede aici, te-ai lovit aici la cap, să spun o lingură rece. Ce înseamnă pentru un copil când îi pune o lingură rece pe cap? Să nu-i se umfle. Nu înseamnă nimic, el la mintea lui, la vârsta lui, el n-are nicio înțelegere a procesului chimic care se întâmplă când pui ceva rece pe lovitură. Dar mama, pentru că e adult, știe. Copilul se încrede în mama și o lasă să-i pună ceva rece în ciuda faptului că lui vine să-și miște brațele și picioarele. Atunci când Dumnezeu spune că vrea să spună o lingură rece unde te doare, unde suferi, unde ai o problemă, lasă-l să facă asta. Nu te mira de ce lingură și nu furculiță. Nu ai dreptul să faci asta. Nu-i spune: Doamne, eu nu vreau să mă duc la doctor, eu stau acasă și vindec, mă, ascultă-mă. Nu ai dreptul în calitate de slugă, de rob, să hotărăști cum te va vindeca Dumnezeu. Cu medicamente sau fără medicamente. Acasă sau la spital. Nu ai dreptul acesta. Nu ai dreptul să-i spui: vreau să mă duc la preoți sau nu vreau să mă duc la preoți. Nu ai dreptul acesta. Când i-ai spus: ai milă de mine, dincolo de asta tot ce-ți spune, fă cu încredere că este spre binele dumitale. El nu-ți vrea răul. El te iubește mai mult decât te iubești dumneata și mai mult decât te iubește ființa în pântecele cărei ai stat 9 luni de zile. Trebuie neapărat să ai o încredere deplină în Dumnezeu și pur și simplu mecanic să faci ce-ți cere El. Logica nu te ajută, pentru că ceea ce-și cere Dumnezeu depășește logica, depășește rațiunea. Observați ce spune Scriptura. Pe când se duceau, au fost curățiți. Ei au fost curățiți în momentul în care au spus: Doamne, ai milă de noi. Hristos s-a oprit, s-a uitat la ei și a spus: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ei pur și simplu au plecat. Au plecat pe drumul unde urmau să se arate preoților. Dar ca să ajungă la preoți care trăiau în comunitate, în centrul orașului, trebuia să treacă prin sat. Ei n-aveau voie să intre în comunitate, pentru că aveau lepră și riscau să îmbolnăvească pe alți oameni. Era interzis. Și acum ei se confruntau cu legea umană și legea divină. Hristos le-a spus ceva ce era împotriva rânduielilor comunitare, sociale. Și totuși ei au făcut lucrul acesta. Și Biblia ne spune că atunci când au plecat, când au ascultat de ceea ce le-a spus Iisus, atunci când au dat curs prin credință poruncii sale, atunci s-au vindecat. Încă un motiv pentru care Hristos le-a spus să meargă să se arate preoților. Cine putea să confirme că ei sunt vindecați? Primarul? Armata? Nu. Singurul care putea să declare că ei sunt vindecați erau preoții. Ei au respectat oficiul preoțesc, pastoral, din vremea lor. Oamenii aceștia, când au fost trimiși la preoți, au știut că preoții în comunitate sunt singurii oameni care au dreptul să examineze și să spună următorul lucru: poți rămâne în comunitate pentru că nu mai ai lepră. Și Hristos, care a dat oficiul preoțesc, a respectat oficiul acesta. Și le-a spus acestor oameni următorul lucru: duceți-vă și arătați-vă preoților. În timp ce ei dăteau dovadă de ascultare și de încredere, de respect față de cuvintele lui Dumnezeu și au plecat, au fost vindecați. Au ajuns la preoți și preoții i-au examinat și au spus următorul lucru: n-avem nicio explicație, dar sunteți vindecați. Nu trebuie să mai stați ascunși și însingurați. Atunci când intri necaz, caută-L pe Dumnezeu. Atunci când intri în necaz, roagă-te lui Dumnezeu. Atunci când intri în necaz, fă ceea ce îți spune Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu te scoate din necaz, mulțumește-i. Mai ții minte care a fost ultimul necaz mare prin care ai trecut? Îți mai aduce aminte de frica aceea care te-a copleșit și nu puteai să dormi? Vrei să mănânci și pur și simplu nu puteai să-ți deschizi gura să bagi un umicat de mâncare? Vorbea cineva din familie cu tine și n-aveai chef să vorbești cu nimeni, pur și simplu erai într-o altă lume, nu mai aveai chef de nimic. Îți mai aduce aminte de suferința aceea? Îți mai aduce aminte când totul s-a rezolvat prin mila lui Dumnezeu și a înflorit viața precum primăvara înfloresc pomii și florile afară? Îți mai aduce aminte că prima reacție pe care ai încercat-o în inima asta de muritor cu problema rezolvată a fost să-i mulțumești lui Dumnezeu și ai spus: Doamne, eu nu m-am uitat asta niciodată. Și probabil că a trecut de atunci o lună sau un an și ai uitat. Și astăzi te comporți, ai închis amintirea aceea într-o cutie a memoriei și o mai deschizi doar dacă cineva te ajută, dar în mod normal nu mai ești foarte mulțumitor, nu mai ești foarte pasionat să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrul acela. Biblia spune în seara aceasta următoarele cuvinte. Atunci când îl cauți pe Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu și te încrezi în Dumnezeu și El te vindecă și îți rezolvă problema, mulțumește-i lui Dumnezeu. Scriptura ne spune următorul lucru. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. De ce cu glas tare? Pentru că aceasta este atitudinea potrivită când vrei să-L mulțumești lui Dumnezeu. Cu glas tare. Asta spune că nu mai ai rușine de nimeni, nu te mai interesează de nimeni, Dumnezeu este mai important decât orice altceva și ceea ce vrei să faci pentru El, faci cât poți de mult, de bine și de tare. Simți să spui mulțumesc cu toată puterea inimii și rugăciunea să-ți fie tare, pentru că în felul acesta simți că ești recunoscător față de Domnul. Și Biblia spune, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Cu glas tare s-a aruncat cu fața la pământ și i-a mulțumit lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, poți să fii în această seară mulțumit, satisfăcut, că practici acest stil de a-i mulțumi lui Dumnezeu că-ți poartă de grijă? Ești o persoană pentru care se deschide cerul așa de des. Te simți în seara aceasta mulțumit în inimă pentru că îi dai Domnului recunoștința într-o manieră biblică? Faci lucrul ăsta cu voce tare? Sau tot timpul ești preocupat de ce zic alții? De ce ții mai mult la imaginea ta și la imaginea altora decât la onoarea lui Dumnezeu care te-a scos din necaz? Oamenii ăștia s-au aruncat cu fața, omul ăsta s-a aruncat cu fața la pământ. De ce nu-ți permiți un gest care pune în evidență măreția lui Dumnezeu? E adevărat că și gesturile acestea trebuie să se exprime în contextul cultural. Ar fi ciudat pentru noi să facem asta. În contextul lor cultural se practica lucrul acesta. Dar și noi în cultura noastră avem moduri de a ne smeri și de a ne umili. Te simți în seara aceasta mulțumitor și echilibrat? Satisfăcut că ți-ai manifestat recunoștința față de Dumnezeu într-un fel în care ai pus toată admirația, toată prețuirea, toată recunoștința față de un Dumnezeu care s-a oprit în dreptul dumitale ca și în dreptul acestor oameni? Apoi i-a mulțumit lui Dumnezeu. Atunci când vii la Dumnezeu, caută și mântuirea sufletului, nu doar vindecarea trupului. Vă aduceți aminte ce face Domnul? Se uită la persoana aceasta care e vindecată, trupul îi arăta altfel. Dar atunci când ești vindecat, ți se schimbă înfățișarea. Nu se mai citește frustrarea și dezamăgirea și spaima și groaza. Dimpotrivă, îți înflorește un zâmbet larg pe față. Pentru că ți s-a dat dreptul să continui să trăiești, să te bucuri de familie și de viață, de sănătate. Înflorești ca un pom primăvara. Ei, așa arăta omul acesta când a venit la Iisus. Însă pentru că s-a întors să mulțumească, să se așeze cu fața la pământ, în fața divinității și să se roage cu glas tare, Dumnezeu i-a dat un bonus și i-a spus următorul lucru. Ai venit la mine să te vindec și te-am vindecat. Dar pentru că știi nu doar să ceri și știi și să dai, nu știi doar să ceri vindecare și știi să dai admirație, mulțumire și recunoștință, vreau să-ți mai dau ceva. Vreau să-ți iert toate păcatele. Du-te acasă. Un lepros nu putea să audă cuvintele du-te acasă, pentru că acasă era un loc închis pentru el. Nu exista acasă pentru un lepros. Un lepros pentru restul vieții trebuia să stea în pustiu alături de alți leproși, pentru că fiecare lepros e imun pentru un alt lepros. Acasă însă era soția sau soțul sănătoși și copiii sau părinții de asemenea nu puteau să meargă acasă. Acestui om i s-a spus ce era imposibil. Du-te acasă. Nu mai ai lepră, însă pe deasupra ești un om iertat de păcate. Casa de pe pământ este a ta și casa din cer este a ta. Pentru că l-ai căutat pe Dumnezeu, s-a deschis cerul și Dumnezeu a împodobit viața ta. Ai venit aici un om plin de necaz și plin de frică. Întoarce-te acasă. Cu speranța casei eterne. Ești un om mântuit și ești un om vindecat. Cele două mari lucruri imposibile pentru acest om s-au întâmplat atunci. Nu mai imaginați-vă-l, un anonim, un amărât, un bolnav, o persoană cu handicap fizic, un însingurat, un despărțit pentru întotdeauna de cei dragi, un om care urma să-și trăiască ultimile clipe undeva departe de sat, de comunitate, dintr-o dată poate să se întoarcă acasă și are speranța că casa lui Dumnezeu din ceruri este locul unde își va petrece eternitate. Puteți să-i măsurați bucuria? Cine a putut să facă o schimbare pur și simplu de dimensiunile acelea în viața lui? Unul singur. Cel care astăzi este în inima mea, în inima dumitale. Cel care este onorat de cântările noastre, cel care este în centrul rugăciunii noastre, cel în care noi credem, cel care a stat pe cruce între cer și pământ. Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Fiul lui Dumnezeu. El a schimbat destinul acestui om pentru întotdeauna. Aș vrea în această seară să mă uit la dumneata și să-ți spun următorul lucru. Și eu sunt un muritor. Dincolo de cravata aceasta și de costumul acesta există o inimă de om cu suferință, cu incertitudini, cu frustrare, un purtător de poveri, cineva care are 3 copii și încă 3 prin aceștia 3, cineva care are încă 3 nepoți și pe drum al 4-lea, cineva care are o soție, cineva care are responsabilități pastorale, cineva care asemenea dumneavoastră se confruntă trăind în pantofi umani cu toate crizele care sunt în viața aceasta. Însă am în mână această carte, care este suficientă indiferent cât de adâncă este groapa în care trăiesc. Anul trecut, când Carmen, soția mea, a fost bolnavă de cancer și când seara aceea a fost prima seară pe care am petrecut-o împreună, a fost așa de greu și n-am să o pot uita niciodată. Imediat după ce am aflat vestea aceasta, a trebuit să plec undeva pentru câteva clipe și n-am putut să plâng în fața ei, pentru că știam că nu are nevoie să vadă nu are nevoie să mă vadă plângând. M-am urcat în mașină și după ce am ieșit de pe driveway din fața casei, pur și simplu am început să plâng și să strig cât mă ținea gura, pentru că eram în singurul loc unde nu mă putea auzi nimeni. Și atunci m-am uitat spre cer, prin sunroof, prin fereastra aceea din tavanul mașinii și inconștient am strigat: Doamne, ce vrei să faci cu mine? Și am simțit să repet întrebarea asta de 1000 de ori, însă m-am oprit și mi-am dat seama că am întrebat un lucru interzis. Am predicat de 100 de ori despre faptul că întrebările în situația aceea sunt fără rost. Nu are rost să întreb de ce. Absolut deloc nu are rost. Și am spus: Doamne, iartă-mă, nu o să te mai întreb niciodată lucrul acesta. Ajută-mă să înțeleg că acesta este un har pe care Tu îl îngădui în viața mea și în viața soției mele, a familiei noastre. Eu știu că voi vedea culoarea acestui har cândva în viitor. Vreți să vă spun în această seară că am fost confruntat cu gândul cu următorul gând: cum o vei mormânta dacă moare? Ce vei face după ce ea moare? Cum va arăta serviciul divin? Tu vei predica sau va predica altcineva? Cât timp va mai trăi de astăzi înainte? Cu toate lucrurile acestea a trebuit să lucrez în zilele acelea și când prima seară a venit, am stat amândoi înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat pentru mult timp, ne-am uitat, ne-am ținut de mâini și am citit din cartea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a vorbit. Am încercat să dormim, dar n-am putut să dormim. Am continuat să ne rugăm, am continuat să citim în Biblie și puțin câte puțin a început pacea lui Dumnezeu să vină în sufletele noastre. Cel mai greu este să accepți suferința pe care o ai. Că atunci când o accepți, nu-i mai simți greutatea și pur și simplu ea coboară de pe umerii tăi și stă la picioarele tale. Atunci când am primit certitudinea că noi trebuie să trecem pe acolo, indiferent cine suntem noi înaintea lui Dumnezeu, indiferent cum ne cheamă pe noi și indiferent în ce țară trăim, în clipa aceea ne-am văzut niște oameni normali care avem o nouă misiune. Pentru prima oară la vârsta de 50 de ani și la 45 am primit misiunea pentru un an de zile să trecem prin cancer. 12 ore a stat în operație. Operația a fost mai lungă de 1 metru. A fost cea mai lungă zi din viața mea. Am așteptat, se mai trezește. Era acolo în camera aceea imensă, mai multe televizoare care monitorizau cum se simte ea și toți ceilalți oameni care erau operați acolo. Și tot timpul doctorul, sau nu neapărat doctorul, asistentele scriau acolo felul în care ea se comportă în operația aia. Am așteptat să văd pe Domnul că se ține de cuvânt. A fost misiunea mea să fiu alături de ea. Și a fost o misiune a suferinței. N-am fost o victimă a cancerului și am avut doar misiunea să trecem un an de zile printr-o încercare. Am înțeles că este o misiune de care trebuie să ne achităm cu demnitate. Nu ca niște nenorociți. N-am fost deloc nenorociți anul trecut. Și n-am fost nici niște victime. Am fost copiii lui Dumnezeu care am primit misiunea suferinței într-un an de zile. Am știut că îngerii se uită la noi și ne vor pune notă despre felul în care trecem prin misiunea aceasta, prin necazul acela. Și am știut că trebuie să stăm în picioare. Și în tot anul acela a trebuit să predic, să stau înaintea fraților și să le spun despre faptul că noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Și în fiecare seară trebuia să petrecem mult timp în rugăciune, citind Biblia, ținându-ne de mână și postind. Frații ne-au înconjurat cu dragostea lor. Mulți frați de aici din Spania ne-au sunat și ne-au încurajat. Și vrem să vă spunem că misiunea aceea s-a încheiat. Însă misiunea aceea astăzi este primită de alții pe care n-au avut-o anul trecut. Și eu știu că ei plâng în casele lor. Și dacă nu simt prezența Domnului și dacă nu acceptă că aceasta este o misiune, suferința în viață este o misiune. Vreau să vă spun ceva, oamenii lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu vrea să formeze bărbați puternici, are câteva metode. Prima dintre ele este suferința. Cea de-a doua este singurătate. Cea de-a treia este anonimatul. Când Dumnezeu vrea să formeze bărbați puternici și femei puternice, îi trece prin astea trei, prin două dintre ele sau cel puțin printr-una. Suferință, singurătate sau anonimat. Marele nostru împărat și stăpân, suntem aici acoperiți de slava ta și îți mulțumim că ne-ai dat harul și ne-ai deschis ochii să vedem bunătatea ta, să te cunoaștem pe tine și să aducem poverile, necazurile și bolile noastre la cruce, la picioarele tale. Suntem copleșiți în această seară că ne-ai iertat păcatele, ne-ai ridicat rușinea, ne-ai dat o viață nouă în numele Tău și prin puterea sângelui Tău. Doamne, admirăm așa de mult că ai călcat în praful acestui pământ blestemat doar din dragoste pentru noi. Ai venit ca să treci pe strada noastră, pentru ca să te putem vedea, pentru ca să te putem chema, pentru ca să ne putem ruga ție, pentru ca mâinile străpunse să se așeze peste creștetele capetelor noastre. În seara aceasta am chemat numele Tău. Am chemat numele Tău peste așa de mulți oameni, oameni pe care nimeni nu-i poate vindeca în afară de Tine. Dar îți mulțumim că puterea Ta este infinită în cer și pe pământ. De aceea, în numele lui Iisus, am rostit numele Tău peste toți cei care au fost aici. Mulțumim că Tu l-ai învins pe diavolul. Mulțumim că Tu ai învins păcatul. Mulțumim că Tu ai zdrobit moartea. Mulțumim că Tu ne-ai dat viață, o viață nouă în numele Tău. Mulțumim că în casele noastre există lumină din lumina Ta. Și mulțumim că familiile noastre și copiii noștri umblă înaintea Ta. Mulțumim pentru biserica Ta pe care nimeni nu o poate zdrobi. Mulțumim pentru lucrătorii Tăi care pronunță numele Tău și astăzi. Mulțumim pentru oamenii aceștia, Doamne, care au venit înaintea Ta ca să Te iubească pe Tine, să admire, să-Ți cânte și în cântecul lor să pună tot dorul sufletului lor. Împăratul nostru, ne închinăm înaintea Ta în această seară. Te iubim, Doamne, Te admirăm, Doamne. Recunoaștem că tot ce avem, avem de la Tine. Tu ne-ai binecuvântat. Tu ne-ai adus harul vindecării și al mântuirii. Tu ai făcut din noi copiii Tăi. Ne întoarcem ca să-Ți mulțumim. Îți mulțumim pentru viață, pentru mântuire, pentru vindecare. Mulțumim pentru biserică. Mulțumim pentru familiile noastre. Mulțumim, Doamne, că Tu ne ierți, că Tu ne vindeci, că Tu ești cu noi, ții la noi, Te lupți pentru noi. În seara aceasta, Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea care ai făcut-o. Mulțumim pentru robii Tăi. Mulțumim că ei vor umbla înaintea Ta, înaintea poporului, în cântările de laudă. Mulțumim pentru leviți, Doamne, pentru inimile lor curate și pentru faptul că ai poposit cu noi în seara aceasta. Mulțumim că ai vindecat, mulțumim că ai iertat, mulțumim că ai dat nădejde, mulțumim că ai luat necazurile, mulțumim că ai șters lacrimile, toată onoarea să fie a Ta, toată slava să fie a Ta și noi de asemenea să fim și să rămânem ai Tăi împreună cu casele noastre și cu biserica Ta și toată biserica să spună amin. Lăudat să fie Domnul!
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Ființele, ascultă radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare, 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă, acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia.

0: fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia.

socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.